I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.

God morgon, det här är Riksmorgon Zoo som rullar vidare. Nyhetslotta heter jag, först på plats. Och sen kommer resten av gänget efter klockan sex. Och idag kommer även vår morgonsåkompis Carina Berg. Hon var ju här även igår och var lite vikarie för Laila som var snoris. Men idag ska Carina komma tillbaka igen. Och Laila. Så det blir Triss i Kvinns i studion. Det är fint. Idag så är det den 9 juni. Birger och Börje är det som har namnsdag. Det är rediga kärar, det hör man ju. Sen idag så är det också internationella arkivdagen. Ja, viktig dag. Sen är det Kalanka-dagen i USA. Kan man ju fira här också. Det är många födelsedagsbarn. Ett axplock är Johnny Depp, fyller 63 år idag. Kattis Ahlström, programledaren, hon fyller 60 jämt. Och så säger vi grattis också till Gudrun Schyman, hon fyller 78. Gissar att hon har lite lugn och ro i sitt liv nu för tiden och inte lika mycket politik. Det är Ålands nationaldag idag och sen idag så är det fotboll på tv. Det är VM-kval, Sverige-Italien. Och det är damerna som det gäller nu. Det här har ju gått lite på rumpan för att damerna mötte ju Danmark förra veckan. De förlorade den matchen. Hade Sverige vunnit den matchen och vunnit ikväll mot Italien, då hade de fått en VM-plats. Men nu kan de alltså inte vinna gruppen.

Det här är Riksmorgon Zoo, där vi ska få, vad säger man, pick the brain, plocka hjärnan på vår sociala mediekille Fabian. För det är lite så med Fabian. Hans hjärna fungerar inte som alla andra barn i klassen. Och han brukar ha väldigt spännande funderingar med sig. Du ska få ta del av en här om en liten stund. Och det handlar om att någonting som både du och jag har lärt oss, som är så här självklara saker att man har med sig, det menar Fabian nu är helt onödigt. Vad det gäller, det ska du få svar på om en liten stund. Ny musik blir det också från Marcus och Martinus och så Ed Sheeran.

0: Riksmorgon Zoo, där Laila var hemma och var snoris igår, men vi hade ju Carina Berg här hos oss. Och då var det dags för Fabian, vår sociala mediekille, att bjuda på en fundering.
1: Vad har du att bjuda på idag?
2: Ja, men med två funderingar som båda handlar om alfabetet idag.
1: Jaha. Mm.
2: Den första är ganska enkel egentligen. Jag kommer att tänka på den här ABCD som man lär sig ganska tidigt i livet. Ordningen på alfabetet.
1: Mm. Förlåt, det där var bara alfabetet du drog.
2: Ja, alltså ja. Ordningen på alfabetet.
1: Ja. Mm. Ja.
2: Finns ingen anledning att det finns en ordning på det.
1: För att?
2: Varför ska det finnas en ordning på alfabetet?
3: Det är för att man ska komma ihåg alla.
2: Nej, men vadå,
3: säger vi så här, säg alla bokstäver snabbt och så ska du göra det slumpvis.
2: Okay, ja. Och när hamnade det senast i ditt liv att någon bara, nu behöver du dra alla alfabet, alltså alla bokstäver utan att ha tangentbord framför dig?
3: Sjukt ofta.
2: Nej, men jag menar bara,
3: sant.
2: Varför är det viktigt att vi ska lära oss en ordning på alfabetet?
1: Vill du
2: tangentbord, det här är ingen ordning.
1: Vill du fråga? Nej, men det var nära att det blev alfabetisk ordning, men de ändrade sig, har jag läst.
2: Okay,
1: ja. Men och snart ifrågasätter du väl multiplikationstabellen också?
3: Ja.
2: Nej, den har ändå lite logik i sig.
1: Aha.
2: Ordningen på alfabetet finns ju ingen logik i. Varför
3: men
2: ska vi ha det?
3: Men har det inte att göra med att det är det enklaste sättet att lära sig samtliga bokstäver?
2: Ja, jag vet
3: för inte. Hur ska du annars?
1: Carina, jag tror inte poängen med den här programpunkten är att vi ska komma fram till ett svar. Utan Fabian vill bara... Har du en fundering till?
2: Det har jag, och det är en bild. Jag tänker vi lägger upp den här på våran story också. Jag har suttit i Photoshop och gjort... Det här är också alfabetet. Ser ni bilden här? Det är en massa streck och en liten prick där.
1: Ja. Är det morsealfabetet?
2: Nej, det här är alltså alfabetet uppifrån.
1: Va?
2: Om man skulle titta på det uppifrån. Visst, det gör lite finur. Det är i-et där ju.
1: Förlåt, är jag korkad nu?
3: Nej, men han, det är ju så här, och sen så har han vänt upp.
2: Ja, alltså att du tittar uppifrån här.
3: Du står ovanför alfabetet.
2: Ja, då ser det ut så här.
1: Kul.
2: Visst var det lite roligt?
1: Och så är det i-et där.
2: Ja. Ja.
3: Alla i streck, i-et i. Nu är det svårt att lära sig.
2: Ja.
3: Det håller jag med.
1: Taget med en drönare alltså.
2: Ja, det kan man säga.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Där vår vän Roger Nordin, han kan ju få med sig alla möjliga konstiga undersökningar. Och nu hade han hittat en grej, hur man ska få ordning på sina stressnivåer i kroppen. På en väldigt enkelt sätt. Någonting som du har med dig hela tiden kan du använda för det här. Du ska få ta del av det. Det ska också bli musik. Jag har det senaste från Kygo på ingång. Och så blir det också Ray med Where is my husband?

0: Riksmorgonsol är det här. Och igår var vår morgonsåkompis Carina Berg här. Vickade lite för Laila som var krasslig. Och då skulle Roger prata om hur man skulle sänka sina stressnivåer i kroppen.
1: Ja, det var ju den här lilla tungövningen som vi pratade om för en stund sedan. Mm. Om du vaknar upp och känner dig lite småstressad idag, då finns det en grej du kan göra. Glöm piller, glöm andningsövningar. Du har din tunga och det är din bästa vän. Och du ska...
2: Står det på en t-shirt hemma hos dig?
1: Tungan är din bästa vän. Ja. Ja, jag ska inte gå in på några detaljer. Men det här är en spännande tungövning.
0: Åh, oh, vad vi är på gränsen här, ja.
1: Du ska göra det här 2 gånger varje dag. Och om du slutar nu, om du gör den här tungövningen i 40 sekunder 2 gånger varje dag, då sänks kortisolnivåerna i hela kroppen. Sluta nu, Carina. Kortisol, det är ju ett stresshormon.
3: Ja.
1: Och testpersoner halverade sina stressnivåer i hela kroppen när de var med om det här. Det här är en stretchövning. Tungan är kopplad till väldigt mycket muskler och nerver i ryggen och nacken. Och generellt så misslyckas folk med sin stretching.
3: Nu får du komma i mål alltså.
1: Ja. 40 sekunder som sagt är minimum för den här övningen.
0: Sätt här.
1: Det du ska göra, jag har sett det här på Instagram. Du ska hålla ut tungan bara i 40 sekunder.
0: Jaha.
1: Det är inte svårare än så. Så här.
0: Ska man komma långt?
3: Va?
1: Det ska vara stoneface.
0: Kungen? Lite.
1: Och fy fan. Är det sant?
0: Va? Han är väl stilig?
1: Han är 80 år, men...
0: Ja, men du vet
1: han har gjort mycket tungövningar. Det ser man på honom.
0: Han sa avslappnad.
1: Ja. Ja, men kan vi göra det här 2 gånger per dag? Mm. Och så redovisar vi på fredag hur vi mår.
0: Det var allt. Räck ut tungan i 40 sekunder.
1: Ja,
0: ingen
1: det var
0: uppladdning.
1: Allt. 2 gånger varje dag.
3: Nej.
1: Nej, det framförallt tog det lång tid att komma fram till. Men testa det här och så mäter vi våra kortisolnivåer alltså på fredag. Gäller dig också, Fabian?
3: Ja, men jag lovar.
1: Bra.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Varning för riktigt härlig tisdag på ingång. Idag så kommer vår morgonsåkompis Carina Berg här och hälsa på oss. Idag också. Hon var ju här redan igår. Och idag så ska vi också fortsätta vår tävling där du kan bli en Rix FM VIP för Rix FM Festival. Är du sugen på det här? Lyssna nu.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival VIP. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: och vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Efter en rapport om övergrepp inom äldrevården så vill nu regeringen att äldre ska kunna välja kön på personal samt kunna välja bort omsorgspersonal. Ukraina fortsätter att attackera ekonomiska intressen i Ryssland, även mål i ukrainska områden som ockuperats av ryska styrkor. En oljeanläggning nära ryska Novorossiysk har träffats i en attack. SVT kommer inte att sända i avsnitt i serien Invandrare för svenskar som Nick Alinea medverkar i. Det var förra veckan som flera profiler valde att hoppa av när det kom fram att Alinea skulle vara en av panelmedlemmarna.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så blir det mest mulet väder i söder där det också kan komma någon regnskurar. Norröver halvklart till mulet väder men en del sol i de östra delarna. Temperatur mellan 15 och 21 grader.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

Roger Nordin säger god morgon, välkommen att följa med oss. Fullmatad tisdag morgon. Idag så kommer vår morgonsokompis Carina Berg. Och strax så spelar vi en låt bakom chefens rygg.

0: Tisdag morgon, Roger, Laila och Riksmorgon. Så är farten igen. Och vi sitter här och väntar på Laila. Hon fick lite sovmorgon idag eftersom hon var lite krasslig igår.
1: Ja, men ja, hon är på ingång. Hon är väl någonstans på Lidingöbron ungefär.
0: Är hon inte alltid på Lidingöbron?
1: Jo, när man ringer till Laila, är du här snart? Ja, jag är på Lidingöbron. Mm, det spelar ingen roll om hon är nära eller längre bort.
0: 6:30 ska hon vara här i alla fall, för då ska vi tävla i Lailas ordjakt. Mm. Och det är inte bara Laila som dyker upp den här morgonen, även vår morgonsokompis Carina Berg sladdar in om en timme.
1: Jättekul.
0: Och sen rullar i Riksaffan Festival VIP vidare också. Du ska lyssna efter tävlingsljudet, det kan dyka upp när som helst. 90-212 ringer du. Och vad är det man kan vinna?
1: Du får vara VIP för en dag. Du får röda mattan, det blir hotell, limousin. Och så får man också de bästa sittplatserna på Rix FM-festivalstoppet som man kommer till.
0: Fantastiskt, 12 städer besöker vi i sommar. Så det är bara att hålla utkik hela dagen idag efter det lilla tävlingsljudet. Jag tänkte vi skulle spela en låt bakom chefens rygg.
1: Ja, vad har du för gott i grytan?
0: Ja, i fredag så drog vi igång vår systerstation Sommarkanalen.
1: Just det är 100% sommarmusik.
0: Exakt, och det är vår systerkanal Star FM som har bytt namn. Det är bara sommarmusik.
1: Det är så härligt.
0: Och jag vet att det finns ju en sommarlåt som du älskar.
1: Det är Daryl Braithwaite. Ja, jag visste det. Åh, det här är min superälsklingslåt.
0: Han är bra.
1: Ja.
0: Året var 1987. One Summer. Woo!

0: Ja, det var en monsterhit 1987. Daryl Braithwaite från Australien kommer han. One Summer. Han är 77 år nu.
1: Åh, herregud.
0: Daryl Braithwaite. Otroligt bra låt.
1: Nej, den är så.
0: Och vill du ha mer sommarmusik så tipsar vi igen om Sommarkanalen. Det är Star FM, vår systerstation, som har svidat om till sommarklädsel.
1: Yeah.
0: Vi kollar in Rix FMs kalender. Det är den 9 juni idag. Stort grattis till Birger och till Börje som har namnsdag. Sen är det väldigt många födelsedagsbarn idag. Idag fyller Johnny Depp 63.
1: Ja, grattis.
0: Gudrun Schyman fyller år. Och det gör även Eva Dahlgren. Michael J. Fox, Hollywoodstjärnan, blir 65. Och Kattis Ahlström, Sveriges bästa programledare i tv, om du frågar mig.
1: Ja, jag vet att du älskar henne.
0: Hon fyller 60 idag.
1: Oj, ja. Det är 60-årsfest.
0: Stort grattis, underbara Kattis.
1: Ja.
0: Och gamla idolvinnaren från 2008, Kevin Borg. Han fyller 40.
1: Ja,
0: idag.
1: Det var han som var fotbollsspelare också.
0: Det var han också, ja. Och han var ju från Malta. Nej, du tänker på...
1: Också en Kevin. Fel Kevin.
0: Kevin Walker tänker du på. Kevin Borg var ju han som kom från Malta och så flyttade han tillbaka till Malta sen.
1: Just
0: sen är det Ålands nationaldag idag också.
1: Åh, grattis.
0: Och det är VM-kval ikväll.
1: Ja, det är det. Det är Sverige-Italien. Damerna det gäller nu. Mm. Och det här är 6:30 på tvåan. Och vi trodde ju att Sverige skulle med den här matchen ta sig till VM. Mm. Men i och med att de förlorade mot Danmark i förra veckan så går inte det tyvärr. Och därför så, de kommer spela matchen ikväll, men de måste nå VM via playoffs.
0: Ah. Ah, Sverige-Italien ikväll alltså. 6:30 börjar matchen.
1: Ja, kommer man bra match.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så ja, ibland så får man äta upp saker, som man säger, i livesänd radio. Alldeles nyss så sa vi att vår vän Laila är på väg hit till studion. Men nu ser jag att Lotta, vår nyhetsredaktör, hon står här i bakgrunden. Hur går det, Lotta?
1: Jag har precis pratat med Laila.
0: Kom fram till mikrofonen här.
1: Jag har precis pratat med Laila och hon behöver en dag till. Hon är fortfarande krasslig.
0: Fortfarande krasslig. Jag såg på Instagram igår att hon ligger nerbäddad i soffan. Och då tänkte jag faktiskt, oj, oj, oj, men vad ska du hit och göra, tänkte jag.
1: Men hon får vila upp sig.
0: Ja, krya på dig, Lailis. Vi håller tummarna för att hon är med oss imorgon. Igår så hade vi ju kallat in vår morgonsokompis Carina Berg. Apropå röriga människor, hon är tillbaka nu, vår morgonsokompis Carina Berg.
2: Tack så jättemycket.
0: Och man undrar ju vad det var som hände i helgen, för hon verkar lite sliten. Var det swingersfest? Var det möhippa? Eller var det barnkalas?
3: Det var barnkalas. Var det de tre jag hade att välja på?
0: Det var de tre vi hade.
3: Härligt. Nej, men det var ett barnkalas. Det var 21 barn och deras föräldrar som var hemma.
0: Oj.
3: Alla ser lika delar äcklade, lika delar livrädda ut här. Men jag tänkte, nej, faktiskt en stund på dig, Roger. Du har ju liksom luftat dina känslor för barn i grupp här i radion några gånger. Och så tänkte jag faktiskt vid ett ögonblick, det här är Rogers mardröm.
0: Ja, nej, men alltså det är ju det att de är så fruktansvärt ostrukturerade.
3: Är det A-teens?
0: Ja, det är A-teens på speed. Ja, men de ränner runt och börjar skrika av ingen anledning och gråta härsan tvärsan.
3: Ja, det gräts mycket, mycket mer än på en vanlig fest. Alltså, det gräts, och de kör ju såna intens gråt i liksom... Ja, men 25 sekunder, så här supermycket gråt, och det blir ofta en kedjereaktion liksom. Och så har samtidigt 8 som supergråter och sen är de superglada. Alltså vi har ju något att lära i liksom, eller har vi det?
2: Känslohantering.
3: Känsloreglering.
0: Humörväxlingar. Men hur gör man då som förälder om någon ställer sig och panikgrinar i 20 sekunder?
3: Ja, men alltså genidraget från min och Eriks sida var ju att vi hade bjudit in föräldrarna också. Så att vi hade ju ett fikabord till dem. Så att många tog hand om sina känsloutbrott. Alltså sina egna avkommors känsloutbrott. Men det är också en dröm att ha barnkalas med en före detta mittback.
0: Jaha!
3: Det vill jag verkligen. Jag vill verkligen rekommendera det. Därför att han har ett sånt försvarstänk. Han har split vision. Han dundrar runt och bara så här, han ser allt som händer i periferin, för det har ju varit hans jobb
0: just det.
3: I 15 år att titta bakåt. Så att han är ju liksom, han for runt som en skottspole på det här kalaset, medan jag stod lite så här, jag pratade med någon förälder. Oj, då vad hände där borta?
0: Får jag fråga, vem var det som fyllde år?
3: Det var min dotter Juno som har fyllt år för ett tag sedan, men vi sköt på kalaset för att vi har hemma. Då vill man gärna vara utomhus.
2: Vad är det för åldersgrupp på alla?
3: 4, 5, 6.
0: Jag är ju gudfar till en grabb som heter Figaro, och det är Gert Fylkings son. Och när han var liten och det var barnkalas, då var det typ 20 vuxna och så var det 4 barn. och det slutade klockan 04:30 på morgonen. Då hade alla barn gått och lagt sig sedan länge, vill jag säga. Men vi satt kvar och drack vin.
3: Var Figaro nöjd?
0: Och han var så lycklig. Han tog inte skada av det.
3: Nej, just
0: så vitt
3: det.
0: Jag vet.
3: Men gräts det lika intensivt på det här?
0: Ja, men det var vi vuxna senare.
3: Jag tänkte det.
0: Du vet, folk börjar smyga iväg med varann. Och
3: nej.
0: Oj, oj, oj. Nej, jag skojar bara.
3: Superstressigt barnkalas.
0: Ja, verkligen. Ja. I swing, this is Shaboozy, and you are listening to Rix FM.

Perfekt start på tisdagsmorgonen. Roger, Laila och Riksmorgonso är farten igen. Och idag så kommer vår morgonso-kompis Carina Berg. Vi ska testa en ny spännande grej. Det är premiär för Carina Bergs telefonbok. Vi ska ringa och väcka en väldigt känd person. En slumpvis utvald person i Carinas telefonbok. Kan bli spännande. Och alldeles strax så kör vi lite ordjakt igen. 10 000 kronor kan du vinna. Vi var väldigt nära igår. Samtal nummer 12 fram får chansen att vinna 10 000 kronor i Lailas ordjakt. Ring oss 90 212.

0: Klockan har blivit 6:30. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi ska börja med att man i Chile har beslagtagit mer än 100 ton droger som var på väg till Europa. Det ska handla om kokain och ketamin som på marknaden hade varit värt runt 80 miljarder svenska kronor. Och det här hittades i 45 containrar som skulle leverera virke till Europa. Sen hit i Sverige där blomningen har hunnit ovanligt långt norrut i år jämfört med hur det var förr. Till exempel så blommar nu syrenen i Haparanda, men för 100-150 år sedan så hade den bara hunnit börja blomma i söder vid den här tiden. Det visar försommarkollen som bland annat Sveriges lantbruksuniversitet gör varje år. Men vi ska avsluta i Norge där kronprinsessan Mette-Marits kamp mot lungsjukdomen lungfibros har fått norrmännen att vilja donera organ. Mette-Marit har ju satt upp på en väntlista för transplantation och efter att hennes tillstånd blivit känt så har antalet som vill donera sina organ ökat med över 3000%. Och även om det är Mette-Marit som har fått folk att engagera sig så väntas det här nu rädda livet för andra patienter som väntar på nya organ. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så blir det mest mulet väder i söder där det också kan komma någon regnskurar. Norröver är halvklart till mulet väder men en del sol i de östra delarna. Temperatur mellan 15 och 21 grader.
4: Det här är Riks FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller riksfm.se.
5: Riks morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

Tack för att du är med oss den här tisdag morgonen. Det är dags att kliva upp ur sängen nu och ta tag i den här dagen. Alldeles strax så kan du vinna 10 000 kronor i vår ordjakt. Ring oss 90 212.

0: 6:37, det här är Riksmorgon Zoom med Rihanna. Umbrella kan behövas idag, ett paraply. Det kommer att regna i stora delar av landet.
1: Ja.
0: Och hela Sverige kunde också tydligen se norrsken natten till idag.
1: Ja.
2: Jaha.
0: Var det någon här inne i studion som lyckades se norrsken?
2: Nej.
0: Nej, det var ju mulet.
1: Ja.
0: Så att, men stort grattis till alla i södra Sverige som fick uppleva norrsken. Det har jag kvar på min lista.
1: Men jag älskar också när nyheten kommer dagen efter. Såg du norrsken i natt? Ja, men vart var nyheten igår? Ja,
0: den kom faktiskt igår kväll, Lotta.
1: Ja, okej, men kanske lite sent.
0: Eftersom du går och lägger dig vid 7:30 på kvällen så,
1: ja. Jo. Nej, du
0: så missade du det. Och känner ni också att förändringens vindar blåser över Sverige? Igår avslöjade Sveriges Television att de stryker Stockholm i mitt hjärta ur allsångshäftet.
2: Nej.
0: Jag ser att Fabian ler här nu.
2: Är det sant? Känner ingen sorg för mig, Göteborg kliver in istället.
0: Den kliver in istället. Vi får väl se. Ja. Men jag var i chock igår.
2: Ja.
0: Hur kan man stryka Stockholm i mitt hjärta?
1: Mm. Och det ska ju vara för introt också. För
0: den kommer att försvinna.
1: Ja, att de tittar på det. Att så här, man får vara öppen för förändringar.
2: Nej.
1: Men vissa saker kanske inte ska ändras.
0: Nej.
1: Det kanske är därför folk blir arga.
0: Det kommer väl någon ung, trendig jävla DJ in med någon, så här, två skivspelare förstås. Och kör någon plipplopplåt. Hörrni, vi ska tävla igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt.
0: Ja, 6:30 varje morgon så försöker vi ge bort 10 000 kronor. Och idag säger vi god morgon till, nu ska vi se, Christian Andersson i Härnösand. Hallå. Ja.
4: Hej.
0: Såg du norrskenet i natt?
4: Nej, jag sov väl också.
0: Du sov också, ja. Christian som är en skåning som hamnade i Härnösand tack vare kärleken.
4: Ja, det är så.
0: Ja. Ja. Men du, man hör ingen skånska längre.
4: Nej, men jag... Ibland vi beror på när man vill ta fram den, vet du.
0: Ja, just det. När du ringer släkten nere i Skåne.
1: Ja, då rullar den fram.
0: Det brukar vara som att trycka på en knapp. 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Du ska ju svara på 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Men så ska ju alla svaren börja på en och samma bokstav. Och så, kör du fast, då säger du pass.
0: Och idag så får du bokstaven L. L som i luspank.
1: Ja.
0: Och glöm inte det lilla ordet pass, som sagt. Alexander, vår producent, håller koll på poängen.
2: Ja.
0: Och kom igen nu, Christian. Vi håller alla tummar. Vi säger att en halv minut börjar nu.
1: Ett land.
4: Liechtenstein.
1: Ett klädmärke.
4: Pass.
1: Ett fordon.
4: Land Rover.
1: En blomma.
4: Ja, pass.
1: En maträtt.
4: Lasagne.
1: En teknikpryl.
4: Läsare.
1: Ett fotbollslag.
4: Liverpool.
1: En skådespelare.
4: Pass.
1: En amerikansk delstat.
4: Pass.
1: En sjukdom.
0: Förlåt, vad sa du?
1: En lungsjukdom.
0: En lungsjukdom.
4: Ja, det var lite svårt.
1: Nej, jag skulle säga en sjukdom, men jag började läsa facit.
0: Så där hade aldrig Laila gjort.
1: Nej.
4: Let me.
0: Laila är hemma och sjuk idag, ska vi säga, så det är Lottas ordjakt. Och vad kom vi upp i, Alexander?
2: Ja, vad sa vi på teknikpryl där?
4: Jag hörde så här, laddare.
2: Laddare.
1: Ja, smart.
2: Ja, 5 poäng då.
0: Snyggt.
4: Ja.
0: 500 kronor i drivmedel från Circle K blev det.
4: Tack.
0: Till Härnösand den här morgonen. Ha en härlig tisdag, Christian.
4: Ja, detsamma. Ha det.
0: Hej då.
4: Hej.

0: 6.44 tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så här är vi, hela gänget har klivit in i studion. God morgon säger jag till vår nyhetsredaktör Lotta.
1: Ja, god morgon.
0: Även vår sociala medierkille, vår egen göteborgare Fabian.
2: Hallå på er.
0: Och producent Alexander.
3: God morgon.
0: Ser ut att vara på hugget.
3: Tack så mycket.
0: Även om du jobbade länge igår eftermiddag.
3: Mycket länge.
0: Jag var väldigt imponerad av dig igår.
3: Tack
0: Alexander.
3: Så mycket.
0: Jag ringde honom vid, jag tror vi hördes vid 4-tiden.
3: Ja,
0: och då var du kvar på jobbet.
3: Ja visst.
1: Oj.
0: Du är en maskin.
3: En jävla maskin alltså.
0: Och vi skickar en styrkekram också till mamma Laila. Hon är hemma och är krasslig fortfarande.
4: Ja, stackars Laila. Ja. Den här förkylningen har satt sig helt fel.
0: Ja, verkligen. Så vi har kallat in Carina Berg den här morgonen också.
3: Ja.
0: Hon var ju här igår också. Hon ramlar in om en liten stund. Ska vi påminna om Rix FM Festival VIP? Du ska ju ringa oss när du hör tävlingsljudet.
4: Mm.
0: Och det låter så här.
5: Är ni redo för Rix FM Festival?
0: 12 städer besöker vi i sommar. Vi har grymma artister med oss. Och du kan få leva som en stjärna för ett dygn.
4: Jajamän, vi rullar ut röda mattan. Man får hotell, man får limousin. Mm. Och sen får man också sittplatser uppe på scenen. Så man ser bäst av alla på festivalen.
0: Häng med oss hela dagen idag och ring oss när du hör tävlingsljudet. 90212. Det gäller ju att bli samtal nummer 12 fram också. Får jag kolla med Fabian? Igår var det lite körigt för din flickvän, hon är musiker.
2: Jajamän.
0: Och hennes gitarrer var på vift.
2: Ja, hela bandets gitarrer, de hade flugit från Trondheim. Hon spelade med Peg Parnevik och hennes band.
0: Mm.
2: Och av 14 väskor så kom 0 stycken fram då. Vi hade ju lite härliga lyssnare som hade sett de här väskorna på vift. Sent på Arlanda som skrev till oss.
0: Har vi världens bästa lyssnare?
2: Ja, det får man fan säga.
0: De höll koll på, Heddas väskor eller gitarrer.
2: Och till slut så hade de fått fram ganska många av väskorna. Instrumenten kom fram, vilket är skönt, för de är ju asdyra. Nu är det bara de privata väskorna. Så hon går liksom hemma utan sina viktiga krämer och grejer, du vet, sånt som kvinnor måste ha innan de ska sova. Måste de ju smörja in sig.
0: 10 olika krämer,
2: och de är borta nu.
0: Hade det inte varit väldigt kul om Peg Parnevik på nästa konsert hade kört helt utan instrument?
2: Det hade bara kört
4: en
0: acapella-spelning. Instrumenten är kvar i Norge.
4: Får spela på det som är kvar. En gurka, en triangel.
2: Det hade varit något faktiskt.
0: Skissa vidare på det. Själv så lämnade jag bilen på service igår. Alltid lite pirrigt. Och då hade jag också, från början var det ett litet stenskott. Nu var det en stor spricka över hela rutan. Och då fick jag lära mig faktiskt att då berättade de för mig att bilrutorna idag är mycket sämre än vad de var förr i tiden. Jo, och det är det som gör att alla de här stenskottsföretagen, de gör ju mycket reklam. Man ska åka direkt och laga sitt lilla stenskott.
4: Ja, precis.
0: Och då är det alltså så att förr i tiden, då var bilrutorna mycket starkare. Men idag går det lite för fort kanske när de tillverkar bilar. Och då är de lite tunnare, de ska väl spara pengar. Och då blir det väldigt mycket mer stenskott än för 30-40 år sedan. Fabian?
2: Det du säger är alltså att det var bättre förr i tiden.
0: Ja, jag säger det Fabian. Och jag menar det verkligen.
4: Men kan inte ha att göra, det sitter ju mycket teknik i fönster i rutorna idag.
0: Ja, just det.
4: Och sådana saker kanske också försvagar, tänker jag. I vissa bilar kan du liksom få upp hastigheten och allt möjligt i vindrutan.
0: Men det finns ju en hel bransch som tackar för det här. Alltså det är ju alla de här Ryds bilglas och carglas och allt vad de heter. Så att det är bara att gratulera.
4: Rätt bransch för er.
0: Ja, verkligen. Och du Lotta, du hade också en kör idag igår.
4: Jag ska på första studentmottagningen av 3 den här veckan. Och alltså, jag vill bara kolla vad den här studenten önskar sig som jag ska till idag. Jag var på jakt efter present igår. Alltså jag fick en önskelista. Det är poesiböcker. Eller dikter, gick bra. Böcker om Picasso, Van Gogh och liknande. Sen är det en lång lista på vinylskivor. Och då pratar vi inte liksom så här lite hippt Sara Larsson och sånt. Utan då pratar vi symfonier. Det ska vara den tredje symfonin av någon jag inte kan uttala. Och så massa såna här grejer. Jag visste ju inte ens vart jag skulle börja min presentjakt igår.
0: Och det här är alltså en ung människa. Någon som tar studenten nu.
4: Ja, precis. Det här är ingen som liksom har avslutat komvux.
0: Det här gör mig väldigt glad.
2: Det är klart det gör.
0: Ja, men det är någon som inte vill ha Bianca Ingrosso-parfym och trendiga kläder.
4: Nej, det här är saker som ska vara för evigt.
0: Det är någon som vill ha vinylskivor.
4: Ja, men han ska också studera sen trumpet i Amsterdam.
0: Det är klart han ska.
4: Jajamän.
0: Han får komma hit när han vill och blåsa i trumpeten.
4: Ja. Nej, men jag kommer känna mig som ett intellektuellt mörker på den här mottagningen senare idag.
0: Det blir en munter tillställning.
4: Jajamän.
0: Nej, men vad häftigt.
4: Ja, ja, nej, men det ska bli jätteroligt.
0: Och du hittade allt du sökte.
4: Ja, det gjorde jag.
0: Vad bra.
2: Bra
0: då kan hela Sverige pusta ut. Alldeles strax. så ska vi släppa in vår morgonsåkompis Carina Berg. Och här är Ed Sheeran.

0: Tisdag morgon med Rix Morgon Zoo, 6:52 är klockan. Det är 3 månader kvar till det svenska riksdagsvalet. Mm. Och man märker ju att medierna gör allt för att locka en ung publik. Ja. Det här valet. Det har liksom spårat ur lite grann. Det är fördomsshowen med Emil Persson. Mm. Som inte handlar så mycket om politik, utan det är mer samlagställningar.
1: Ja.
0: Och sen har vi ju Edvin Törnblom, tar hand om DNs politikerintervjuer. Ja, ja. Och sen har vi han YouTuben Emil Hansius. Han är ju med också på TV4.
1: Ja, med Jenny Strömstedt ska han göra.
0: Just det. Men han ska vara den där piffiga lilla kryddan.
1: Ja,
0: som alla vill ha i år.
1: Ja.
0: Och nu avslöjar också TV4 att Mauri kommer att ha politikerintervjuer.
1: Ja.
0: Vi älskar Mauri. Mm. Det är ett program som heter Vem kan styra Mauri? Och där övningskör Mauri Hermundsson tillsammans med Sveriges alla partiledare i framsättet. Ja. Han har inte körkort.
1: Nej.
0: Så då ska de vara handledare till honom.
1: Ja, det är ändå kul. Vem styr?
0: Vem kan styra Mauri?
1: Ja.
0: Ja, vad tror vi om det här?
2: Ja.
0: Alltså, kommer du att få unga människor att gå och rösta?
1: Ja, men jag tänker, hur mycket politik kommer de hinna prata? Det vet man ju om man har övningskört någon gång eller suttit i samma bil. Det är ju ett härke att bara fokusera på körning. Hur mycket annat ska de få ut?
0: Ja, han säger här i alla fall att han är fortfarande förvånad över att Säpo sa ja till det här.
1: Sitter de i baksätet?
0: Ja, jag vet inte. Varje avsnitt blir ungefär 20 minuter långt. Fokus ligger på personen, inte på politiken.
2: Ja.
0: Det är väldigt mycket personfokus i år.
1: Ja.
0: Glöm inte att det finns även politik man ska ta ställning till.
1: Ja, det är lite det det handlar om i september sen.
0: Inte bara favoritmat och samlagställningar.
1: Nej.
0: Bra, ta det med dig.
1: Ja, men det är ändå skönt att det blir lite lättsammare än bara agenda och partiledardebatter och
0: absolut sådär. Ska vi släppa in vår morgonsokompis Carina Berg?
3: Ja.
0: Vi gör det, och vi ska ju prata lite barnuppfostran. För det finns en ny barnuppfostransmetod. Mm. Vad är det den kallas?
1: Jessica-metoden.
0: Ja, och det här har blivit en stor snackis.
1: Mm.
0: Och det här gör att dina barn som sitter och om de sitter och gråter över någonting, de tystnar på 10 sekunder.
1: Ja.
0: Om du använder dig av Jessica-metoden.
1: Mm.
0: Ska berätta vad den går ut på alldeles strax.

0: Klockan har blivit 7, vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att många föräldrar är positiva till en åldersgräns på sociala medier för barn. 6 av 10 föräldrar ställer sig bakom en åldersgräns, det visar en rapport från Internetstiftelsen. Men bland barn och unga så är förslaget inte lika uppskattat, då är det bara 1 av 4 som är positiva. Och en somalisk fotbollsdomare som skulle ha blivit den första från Somalia att döma en VM-match i sommar har nu petats efter att han nekats inresa till USA, och det trots att han hade rätt visum. Det här ska ha blivit efter att USA skärpt inresereglerna för somalier och andra nationaliteter efter att Donald Trump blev president igen. Men vi ska avsluta med ny forskning som visar att skicket på soprummet avgör hur benägna vi är att sopsortera. Mm. Forskare vid Göteborgs universitet gjorde flera olika tester, och man såg då att folk inte ville sopsortera när soprum eller sopnedkast var smutsiga. Mm. Man såg också att människor som hade lätt för att känna äckel är sämre på att följa reglerna i soprummet än andra.
0: Ja, jag skulle också vilja säga tack till Sveriges alla frivilliga sopspioner. Ja. För det finns en i varje bostadsrättsförening. Ja, ja. Vi hade en gubbe där jag bodde för. Du vet, han kunde stå där nere i timmar och bara titta på så att folk skötte sig.
1: Ja, de bor gärna också på första våningen.
0: Ja, de håller koll. Ja. Jag ser att Carina Berg känner igen det här. Är du en sån?
2: Nej, men vi brukar prata om att alla trappuppgångar har en edit.
0: En edit? Mm. Ja. Mm. Aha, för mig är det ofta en man.
2: Det är det, ja. Kände jag nu också. En Gösta.
0: En Gösta. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
4: Under eftermiddagen så blir det mest mulet väder i söder, där också kan komma någon regnskurar. Norröver är halvklart till mulet väder, men en del sol i de östra delarna. Temperatur mellan 15 och 21 grader.
5: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
3: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Tre minuter över sju. God morgon, Carina.
1: God morgon.
0: Välkommen.
1: Tack så
0: mycket. Vad var det den kallades för, den här kontroversiella uppfostransmetoden?
1: Jessica-metoden.
0: Ja, just det. Vi ska få veta allt om den här barnuppfostringsmetoden alldeles strax. Riks-FM-festival!

0: 6 minuter över 7, det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jättebra med den här spinningmusiken i ryggen.
0: Eller hur? Jag tror att det var någon som hade lite brådis idag, va? I väg till jobbet. Carina, vad är det du har på fötterna?
1: Nej, jag har badtofflor.
0: Du har badtofflor?
1: Ja, det här är mina trädgårdstofflor. Det är de jag kastar på mig när jag går ut i trädgården. Och sen så, när jag sitter i taxin så bara... Vad har jag på fötterna?
0: Ja, vi får försöka genomföra programmet ändå.
1: Nej, det kommer knappt gå. Men får jag bara säga till mitt försvar att Lotta, hon slängde in att jag är hipp och modern.
0: Ja, du är hipp.
1: Och för att så här har tydligen små killar fast de har sockar i.
2: Ja, men det är ju det heter.
0: Ja, just det.
2: Unga killar ska ha tubsockor med såna här sandaler.
0: Sportstrumpor.
1: Ja, precis. Sportsockor. Och det vittnar om hur unga vi är att vi säger så. Sportstrumpor och sportsockor.
0: För så kallades det på 80-talet.
1: Ja.
0: En annan spännande grej med dig, Carina, det är att du avslöjade här för en liten stund sedan vad du lyssnar på för musik där hemma.
1: Ja.
0: Dina Spotify-listor.
1: Ni såg förvånade.
0: Där är du också väldigt ung i sinnet.
1: Tack.
0: För det är väldigt mycket kvinnoförnedrande hiphop
1: och... Jag lyssnar på svordomsfylld hiphop med snabb hi-hat och kvinnoförnedrande innehåll.
0: Ja. Vad är det du går igång på?
1: Det bär mig emot. Jag blir ju sur.
0: Är det här så att jag ditt mörker?
1: Pussies and hoes, jag blir förbannad.
0: Ja.
1: Men jag tycker också att det är så jävla häftigt. Jag känner mig fräck i mina badtofflor när jag går runt och lyssnar på A$AP Ferg eller
0: någonting. Tyvärr, Carina, kommer vi inte att spela den musiken här den här morgonen.
1: Ni hatar Drake.
0: Vi hatar Kendrick. Drake.
1: På Riksmorgon.
0: Ja, vi älskar Ella Tiritiello.
1: Okej, men det är också bra.
0: Hon är fantastisk.
1: Ja. Också
0: Carina, det finns en ny uppfostrans, alltså barnuppfostringsmetod som har blivit en snackis. Vad är det den kallas?
2: Den kallas för Jessica-metoden. Har blivit stort på sociala medier. Det handlar om hur man ska hantera sina barn som får utbrott.
0: Ja, så att om du har ett barn som bara skriker av oförklarad anledning, vad är det man ska säga då?
2: Ja, helt plötsligt ska man titta åt ett annat håll och skrika Jessica! Och då ska barnet tappa fattningen.
0: Ungefär som att det är på väg, fram en person som heter Jessica.
2: Ja, titta, här kommer hon.
0: Kolla, Jessica. Och då blir barnet helt, va? Jessica? Så.
2: Och så blir det tyst.
0: Ja, vi har ett litet klipp här från Instagram.
3: Jessica? Jessica?
0: Hörrni. Här kommer nästa.
4: Jessica?
5: Jessica? Jessica.
0: Alltså det går på mindre än 2 sekunder.
4: Jessica.
0: Men det här är sån konstig trend.
1: Jessica.
0: Men varför just Jessica?
2: Ja, det är väl det som har fått snurr.
0: Ja.
2: Det har fastnat. Och sen är det väl ett bra namn att ropa. Ni vet när man döper hundar och katter. Katter ska man ha S i namnet. Och hundar ska man ha vokaler. Så att det blir, man kan ropa långt. Astrid! Men, sådär. Och nu Jessica, det är väl bra för barnets uppmärksamhet.
0: Ja, men den här metoden får också en del kritik.
2: Ja.
0: För att man liksom ljuger för barnet. Och att det liksom...
1: Ja, men det handlar ju bara om att göra barnet helt... perplex.
0: Ja.
1: Alltså istället för att ta hand om det som händer framför en så är det ju bara en antar jag tillfällig avledande manöver.
0: Ja.
1: För jag tror ju inte att det är så här gud vad bra jag mår, säger barnet 5 sekunder senare. Jag grät nyss men det är helt försvunnet.
0: Det funkar ju några gånger.
1: Ja.
0: Men sen kommer ju barnet att se igenom det här.
1: Ja.
0: Jag funderar på om man skulle kunna praktisera det här även på andra åldersgrupper.
1: Ja, till exempel möten.
0: I möten. Vad ska man ropa då?
1: Jättebra.
0: Hjärt. Då hade jag jublat om Hjärt Fylking var på väg in i mötet.
1: Det är ju jättebra. Det där är din svaga punkt. Om man ser att Roger är arg, han är inne i en nedåtgående spiral. Spin.
0: Åh, vad glad jag skulle bli.
1: Sen
0: tänker jag på gubbar som står och tittar på vägarbeten och liksom gropar i marken.
1: Just
0: det kan man ju se ute på stan ibland. Hur de bara liksom står och följer ett vägarbete.
2: Ja, det fick ju ett nytt ord.
1: Ja, vad heter den? Inte umami, men något i stil.
2: Umarell.
0: Umarell,
1: ja.
0: Umarell, ja, just det. Men då kan man gå fram

0: bara för att liksom få dem att gå vidare, så kan man säga till exempel oj, titta vilket fint fjärrvärmeverk.
1: Ja, jättebra. Ja,
0: för då släpper de det och så tittar, va? Var?
1: Ja,
0: var?
1: Då pirrar det till.
0: Ja, det hade funkat på mig.
1: Ja, exakt. Och Hjärt.
0: Och Hjärt. Bra. Fabian, har du något du vill tillägga här?
2: Som alltid när vi pratar om barnuppfostran, nej, jag har inget att tillägga.
0: Du har inget att tillägga. Nej. Då tycker jag vi går vidare. Vi laddar ju för vår turnésommar.
3: Viaplay presenterar Rix FM.
0: Du och en vän kan få leva som stjärnor för ett dygn. Vi rullar ut röda mattan, kör fram limousinen. Ni bor på hotell, hänger backstage.
4: Ja, och får fina platser på scenen.
0: Just det. Och det var ju det lilla tävlingsljudet, det hördes alldeles nyss. Bara en kan vinna. Vi säger god morgon till Elisabeth Erlandsson. Hon bor i Leksand. Hallå Elisabeth.
5: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Är det en bra morgon i Leksand?
5: Det är en bra morgon i Leksand. Jag är på väg till Falun och jobbar lite.
0: Jaha. Och Elisabeth, vilken start på dagen. Du är samtal nummer 12 fram.
5: Yeah! Verkligen kul.
0: Stort grattis. Vem får följa med på Rix FM Festival VIP?
5: Min dotter fyller 18, 30 juni, så jag tänkte ta med henne.
0: Åh, kul. Och vilken stad vill du åka till då?
5: Uppsala.
0: Vi ser. Uppsala, det är den 5 augusti som vi kommer till Uppsala.
5: Oh,
0: och jag ser redan nu att vi har otroliga artister med oss. Mm-hmm. Jag tänker inte avslöja vilka än. Nej. Vi ses i Uppsala, Elisabeth.
5: Det gör vi. Ha en fin dag.
0: Fint. Stort grattis. Hej då.
5: Tack, tack. Hej då.
3: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.

0: 16 minuter över sju. Det här är Riksmorgon, så det är en härlig tisdag morgon. Vi skickar en liten styrkekram till Lailis som är hemma och krasslig idag också.
1: Ja, stackars henne. Ja. Så en riktig rövare fick hon.
0: Ja, det fick hon. Men vi har ju kallat in Carina Berg den här morgonen också.
1: Ja, tjenixen.
0: Och jag tänkte vi skulle gå varvet runt. Carinas absoluta favoritprogrampunkt.
1: Jag har varit rädd för den här punkten jättelänge.
0: Nu vill jag veta vad du sitter och funderar på.
1: Ja, och det här är, jag har kommit på hur jag ska använda varvet runt. Jaha. Och det är att jag, varje gång jag är med om den här programpunkten, så ska jag ge er en kunskapsgåva.
2: Oj!
1: Idag ska ni få veta varför det heter soldat. Vet ni det?
0: Nej.
1: Det är ett märkligt ord.
0: Ja, det är det.
1: Eller hur? Kan ni gissa?
0: Soldier.
1: Ja.
0: På engelska.
1: Ja.
2: Bra.
1: Men det kommer översätta till fler språk.
0: Ja, men
1: så kan du faktiskt till slut hamna lite rätt.
0: Jo, jag tänker att det är säkert något gammalt latinskt.
1: Ja, det är inget svenskt i varje
0: grekiskt
1: fall.
0: Grekiskt ord.
1: Det är det inte. Nej. Det här kommer från de guldmynten som romerska krigare fick som belöning. De hette soldier.
0: Och då var jag inne på rätt spår.
1: Du var det. Och det, är alltså, det handlar bara om att man är en avlönad, alltså sold betyder lön. Och det, där har du ju det soldier, det, alltså att någonting är såld. Så att det är därför det heter soldat, soldier.
0: Men alltså jag älskar när du täpper igen de här kunskapsluckorna.
1: Ja, men jag tänker nu varvet runt.
0: Ja.
1: Kunskapsgåvor från Carina Berg.
0: Jag tror vi ska döpa om hela programpunkten.
2: En applåd till Carina.
0: Ja, varvet runt. Det finns ju Fråga Lund i TV.
1: Ja, nu är det Fråga Berg.
0: Fråga Danderyd.
1: Ja, Fråga Danderyd, ja. Men hörni, nailade jag min första varvet runt?
0: Ja, det här var
1: det första gången.
0: Alltså, 10 av 10.
1: Yes.
0: Fabian, vad har du att bjuda på?
2: Jag vill bjuda på min homoerotiska timme från helgen.
0: Äntligen.
2: Jag var ju på svensexan nere i Helsingborg.
0: Ja.
2: Och vi var väldigt många grabbar som var väldigt, väldigt grabbiga under hela resan. Och på lördag eftermiddag när vi hade varit igång i några dygn, så fick vi tillgång till poolen på hotellet nere i Helsingborg. Och vi bestämde oss då för att vi tävlade väldigt mycket grejer. Man kunde vinna olika priser och man vann olika tävlingar. Och då var det en kille som fick för sig att vi skulle brottas under vattnet i poolen nakna. Så vi sprang liksom runt.
0: Har du en film på det här?
2: Jag har bild och film. Jag vet inte om jag kan visa upp det för er. Det känns inte schysst mot mina vänner.
1: Han frågar ur ett privat.
0: Ja, just det.
2: Ja, vi lägger ju inte upp det på Instagram. Nej, Instagram sådär. Men hur som haver, vi brottas ganska länge då och tävlar om de här markerna som vi tävlar om. Kommer upp till rummet, duschar, gör sig i ordning och går ner till receptionen. Och då säger han som står i receptionen att: "Hej grabbar, har ni sett hur vårt hotell ser ut?" Och jag frågar: "Vad menar du då?" "Ja, det är ju glas från första våningen längst upp till taket. Varenda rum har ju inga väggar, det är bara fönster."
0: Ja, ja, ja.
2: "Och sen längst upp så har ju ni varit på takterrassen, eller hur?" "Ja, det har vi varit." "Och vad såg ni från takterrassen?" "Ja, vi såg poolen." "Ja, exakt. Det var ganska många uppe på takterrassen nu också som såg er. Så då har ju halva hotellet sett oss nakenbrottas i en timme.
0: I en pool.
1: Som en liten show bjöd ni på.
2: Och jag vann inte ens någon marker, jag förlorade brottningen.
0: Du förlorade.
1: Nej.
0: Det. Typiskt också.
1: Men du har gett ett helt hotell underhållning.
0: Ja, ja.
1: Eller bilder de aldrig kan tvätta bort.
2: Jag säger förlåt till Scandic Helsingborg i alla fall. För bra. Alla som bor där.
0: Vi går vidare. Vad sitter Lotta och funderar på?
3: Jag skulle igår snaska på en liten påse godis efter sändning. Varpå jag köper en påse bilar. Och då läser jag på påsen. Påsen innehåller cirka 4 portioner. En portion innehåller cirka 17 godisbilar.
1: Det här är perfekt att de har bestämt det.
3: Vadå perfekt? Det här är ju kattskit.
0: Vadå menar du?
3: Nej, men hur kan man sätta portioner på godis? Man kan ju inte säga att det är 4 portioner i en påse. Det är väl en påse i en portion?
0: Ja, jag kräver mer än en påse.
1: Ja, men det är så himla kul att de ens har fått för sig och liksom bestämma det här åt människor.
0: Så du tänker uttrycket portion ska inte förekomma samtidigt med ordet godis?
3: Nej, och inte på chips. Det är samma. Började googla på det här. Det finns ju även på chipspåsar. Jaha. En portion är 30 gram. Det betyder att det är 11 personer som ska dela på en påse chips.
0: Jaha.
3: Det är ju inte rimligt.
0: Nej, det är inte rimligt.
1: Inte en kul
0: Men
1: fest.
0: Kan jag få bjuda på lite Ahlgrens kuriosa?
3: Ja, varsågod.
0: Jag kommer från Gävle.
3: Jaha.
0: Det var ju där de tillverkade Ahlgrens godisbilar. På Brynäs låg godisfabriken. Och ibland luktade det godis i hela stan.
1: Nu kom Gävlemålet på här nu.
0: Och då kunde man åka dit ibland. För då hade de så här kasserat en del. Ja, det var väl en del bilar som var lite missbildade.
3: Andra hand.
0: Och då hade de godiscontainrar. Och då åkte jag och polarna dit.
1: Var det en portion i en container?
0: Det var betydligt, det var väldigt stora portioner i godiscontainern i Ahlgrens.
1: Vilken dröm.
0: Ja, det var tidigare, hörni.
3: Ja, det är kul.
0: Ja, håll utkik. Det kan finnas fler godiscontainrar runt om i landet. Här är en tjej som ska med oss i sommar på Rix FM festival. Det är vi så glada för. Rix FM favoriten Ella Tiritiello. Jag lovar. Vi säger god morgon.

0: 7.23, det här är Riksmorgon Zoo. Om en liten stund så ska vi testa en ny spännande grej. Vi ska gå igenom Carina Bergs telefonbok.
1: Ja, där är din önskepunkt.
0: Ja, och så ska vi ringa en superkänd person. Och vi bestämmer vem.
2: Ja.
0: Ja. Mm. För i Carinas telefonbok, där finns det mycket mumma. Oj, oj, oj.
1: Ja, det många, gör väl det.
0: Många spännande telefonnummer.
1: Det gör väl det.
0: Hela Sverige laddar ju för fotbolls-VM just nu. Mm. Och jag trodde inte det här skulle hända, men jag har ju en favoritfotbollsspelare. Ja, faktiskt. För nu börjar det komma klipp. De är ju på plats nu borta i Dallas.
2: Ja.
0: Det är ju där det svenska fotbollslaget hänger. Ja. Det är deras bas, så att säga. Mm. Och jag vill inte säga att fotbollsspelare liksom är obildade eller världsfrånvända. Absolut inte. Men...
2: Fast det men, är de.
0: Ja, det vill jag inte säga. Du lever ju med en,
2: Carina. Ja, ja, ja.
0: Ja. Men det finns en kille som sticker ut lite grann. Jag har aldrig sett det här förut i alla fall. Jakob Widell Zetterström. Mm. Han är målvakt.
2: Ja.
0: Charmig kille.
2: Ja,
0: och han är med på någon presskonferens där och berättar att han egentligen inte har tid med fotbolls-VM. Eftersom han läser konstvetenskap vid Uppsala universitet. Och han missar en tenta. Men det är omtenta i augusti. Det kanske är lite dåligt ljud här. Men här kommer ett klipp från presskonferensen.
3: Jag läser konstvetenskap på distans via Uppsala universitet. Konsten förklarar väldigt mycket av saker som historiska skeenden och blir en lins för att betrakta historien genom. Men förhör mig inte om någonting post-industrialiseringar.
0: Konsten förklarar mycket av de historiska skeendena. Jag tycker det här...
1: Väldigt fint.
0: Det här hör man inte så ofta på en fotbollspresskonferens.
1: Nej, det styrs ju sällan dit liksom. Men vem vet om de här fotbollsspelarna skulle få andra frågor än liksom matchrelaterade. Ja. Vem vet vad vi skulle kunna öppna för boxar?
0: Egentligen är det Olof Lund och gänget som gör fel.
1: De är alldeles för enkelspåriga.
0: De ställer fel frågor till Zlatan och gänget.
1: Exakt. Ja. Förstår ni vad Zlatan skulle kunna blommat ut i liksom den viktorianska eran? Mm.
0: Han berättar också att hans mamma är konstvetare.
1: Ja.
0: Och jag gick in, för jag blir så nyfiken på såna här människor. Så jag gick in och kollade vad han följer för Instagramkonton och så. Jag har ju börjat följa honom också. Ja, men det är imponerande. Det här är min nya favoritkille i fotbollslandslaget. Jakob Zetterström. Mm.
2: Ja. Det roliga med honom är också att han är ju så faktiskt otroligt snygg.
0: Ja, det är han också. Han,
2: inte bara snygg, han är vacker att titta på.
0: Och han kommer inte att släppa in ett enda mål.
2: Nej.
1: Just det, det är ju det viktiga i det här sammanhanget.
0: Ja. Han har konsten med sig.
2: Ja.
1: Just det.
0: Men Jakob Widell Zetterström.
2: Ja, men han ser ut att vara för snygg för att behöva anstränga sig. Ja. Att han ska få mycket gratis. Men han pluggar och kör ändå. Jag gillar det.
1: Hans mamma är en stark influencer hemma. Ja. Tror ni inte det?
2: Hoppas det.
1: Ja, men jag tror det.
0: Men visst blir man glad av det här klippet? Eller hur, Fabian?
4: Verkligen. Hoppas han får spela mycket i VM.
0: Ja, det är inte så noga.
1: Nej, han har mycket annat.
0: Ja. Han har fullt upp med konsten. Jag ser ju på dig, Fabian, att du sitter och trycker på någon spännande fundering.
4: På tal om konst.
0: Är det dags, eller?
4: Ja.
0: För succéprogrampunkten Fabian funderar.

0: jag tror det räcker där. Vad har du att bjuda på idag, Fabian?
1: Idag har jag bjudit på min dator som jag satt med igår. Mm. Den krånglade och hade sig, så jag tänkte att jag startar om datorn. Det har man ju lärt sig sedan unga år, att man startar om datorn när den krånglar.
2: Kontroll alt delete brukar jag trycka.
1: Ja, men jag trycker på starta om i alla fall. Och då inser jag, hur fan vet datorn om att den ska starta igen när den är avstängd? Om jag har sagt åt den att starta om, då har jag sagt åt den att stänga av sig, eller hur?
2: Ja.
1: Hur fan vet den att den ska starta igen? Då har den ju inte stängt av sig. Då har jag ju blivit lurad.
2: Du har blivit lurad.
1: Men då är den kan inte vara helt avstängd och ändå veta att den ska starta igen.
2: Man blir lurad hela tiden.
1: Hur fan är det möjligt?
3: Så sjukt dåligt av den.
1: Ja, jag vet.
3: Ja. Vad mer luras den om? Vi är direkt misstänksamma nu.
2: Nej, leta aldrig på någon. Lita aldrig på någon.
1: Nej, inte ens en egen dator.
2: Har vi en fundering till?
1: En snabb till då. Mm. Biografer, nu för tiden. Jag antar att de får ju liksom inte stora såna här filmrullar skickade till sig, men filmer.
2: Som förr i tiden.
1: Får de bara typ en nedladdningslänk nu? Eller får de liksom en USB-sticka på posten? Det kan ju inte vara rimligt att man skickar stora filmer längre.
2: Nej. Eller? Nej, det tror jag inte man gör. Förr i tiden så fanns det ju bara ett visst antal såna där filmrullar av Die Hard 3.
3: Ja,
2: vi har bara 20 kopior av den, så den kan bara visas på 20 biografer. Men USB-stickor måste ju finnas hur många som helst.
1: Ja, ännu enklare att bara köra nedladdningslänkar. Men det känns som att magin försvinner lite då, eller?
2: Har vi någon som jobbar i biografbranschen som kan berätta för oss, hur funkar det?
1: Ja. Hur får de tag på filmerna?
2: Mm. Ja, men jag känner att det är hög nivå den här morgonen.
1: Tack så mycket.
2: Verkligen. Mm.

0: Två minuter över halv åtta. Idag så är det faktiskt internationella Kalle Anka-dagen. Fira stort borta i USA, vet jag. Och det betyder alltså att man ska gå med utan byxor till jobbet.
1: Ja, lite som Fabian på svensexa.
0: Ja, Fabian, han var på svensexa i helgen, ja.
2: Ja, det var inte bara utan byxor, det var utan det mesta.
0: Ja, ja. Men lite grann så, ja. Precis. Tänk på det idag. Mm. Jag tycker vi ska fira Kalle Anka-dagen mer. Mm. Kan vi passa på att säga grattis också till fantastiska Kattis Ahlström. Hon fyller 60 idag.
1: Wow!
0: Är det en liten applåd för Kattis? Hon är en av mina favoritprogramledare i TV.
1: Hon är otrolig.
0: Ja, hon är fantastisk, verkligen. Och alldeles strax så ska vi ringa ännu en kändis i Karinas telefonbok.
1: Ja.
0: Vi ska försöka vaska fram någon. Det finns ett litet problem tydligen.
1: Ja,
0: med din telefonbok.
1: Min telefonbok är full av offentliga personer för att jag har intervjuat så många.
0: Mm.
1: Men jag insåg här när du lanserade den här idén som din absoluta drömpunkt, att få ringa vem som helst i min telefonbok, att väldigt många har ju vikt in hovarna. Alltså hälften av Bergflyttarin-gänget finns inte längre. Jag har Lasse Berghagens telefonnummer, Arne Weises telefonnummer, Lilbabs telefonnummer.
0: Det har vi ingen glädje av
1: idag.
0: Nej,
1: men jag borde väl rensa, antar jag. Men gör man sånt?
0: Jag ser min telefonbok lite grann som ett museum.
1: Ja, det blir ju det till slut.
0: Det är lite grann som Facebook.
1: Ja.
0: Där har jag också några döingar.
1: Ja.
0: Men det har ju blivit minnessidor.
1: Det blir, man låter det vara bara.
0: Ja, exakt. Ja. Men vi ska försöka hitta någon som lever fortfarande i din telefonbok.
1: Det här blir ditt jobb.
0: Ja, vi gör det om en liten stund. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
3: Då börjar vi med att nästa år så väntas över hälften av nybilsförsäljningen i Sverige utgöras av elbilar. Det här visar en prognos från Power Circle som är en intresseorganisation för elektrifiering. Och om 8 år så väntas andelen elbilar utgöra 98% av bilförsäljningen. Och humlor kan vara smartare än många tror. Finska forskare har gjort experiment där humlor kunde lösa problem som man bara har sett ryggradsdjur klara tidigare. Mm. Där humlorna då skulle rulla kulor för att nå vissa blommor som de inte kunde flyga till.
1: Åh, så gulligt.
3: Ja, och forskarna menar nu att humlornas problemlösningsförmåga borde studeras ytterligare.
0: Otroligt.
3: Ja. Va? Men vi ska avsluta i Norge där kronprinsessan Mette-Marits kamp mot sjukdomen lungfibros har fått norrmännen att vilja donera organ. Mette-Marit har ju satts upp på en väntlista för transplantation och efter att hennes tillstånd blivit känt så har antalet som vill donera organ i Norge ökat med över 3000%.
0: Wow.
3: Och även om det är Mette-Marit som har fått folk att engagera sig så väntas det här rädda livet på andra patienter som också väntar på nya organ.
1: Det är så fint. Det ska alla vi också göra.
0: Det ska vi göra.
1: Sätta upp oss på den där listan.
0: Tack så mycket, Lotta.
3: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.

0: Riksmorgonsos. Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks-FM-appen eller där poddar finns.
1: Riksmorgonso presenteras av middagar från HelloFresh.

0: 7.39, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en bra tisdagmorgon och vår tävling, Rix FM Festival VIP, rullar vidare. När du hör tävlingsljudet någon gång under dagen idag, det dyker upp flera gånger, då ringer du oss på 90212. Du och en vän kan få leva som stjärnor för ett dygn i sommar.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja. Nu ska vi ta fram Carina Bergs telefonbok igen. Om jag frågar så här, Carina, vem är den mest kända personen du har i din telefonbok?
1: Gud vad svårt. Kanske att jag av någon anledning har Reinfeldts nummer.
2: Oj. Oj.
1: Men det kan också vara att det bara är Reinfeldt och så är det någon precis för 100 år sedan. Alltså så här, man får väl testa. Är det dit du...
0: Själv har jag Magdalena Anderssons mobilnummer.
1: Hur kommer det sig?
0: Ja, det är en
1: tar vi din
0: historia.
1: Telefonbok Oj. Nästa vecka?
0: Ja, vi hängde lite. Nej, jag skojar bara. det var något liknande faktiskt. Ja. Någon intervju för länge sedan. Okej, Carina. Vi ska nu välja någon ur din telefonbok.
1: Ja.
0: Som vi väldigt gärna skulle vilja ringa. Kanske någon som har tackat nej några gånger till att komma hit.
1: Ja, ni tänker att det här är, att jag är era nya gästbokare.
0: Ja, kanske någon som älskar att sova länge på morgnarna. Som tycker att det här med morgonradio bara är jobbigt.
1: Ja.
0: Kanske någon som är lite förvirrad och kanske inte har full koll på sin kalender. Kanske Carolina Gynning. Vill vi inte ringa Carolina Gynning?
1: Det vill vi alltid.
0: Vad säger du, Lotta?
2: Jo, jag älskar Gynning, men är inte hon helt hopplös att få tag på? Får man ju känslan av när du pratar om henne.
1: Nej, men alltså ofta när jag ringer faktiskt. Vi är ju ringare, hon och jag.
0: Aha.
1: Det är ju det här med sms som inte funkar.
0: Jaha, okej.
1: Men vi ringer och så pratar vi jättekort och sen lägger vi på mitt inmening.
0: Jaha, så ni inga, testa. Ni kan inte liksom sitta en och en halv timme och chitchatta i telefon?
1: Jo.
0: Det kan ni också
1: alltså,
0: göra.
1: Kör hon bil, då pratar vi och jag promenerar.
0: Men hur mycket kan man ha att säga till varann?
1: Alltså,
0: för ni poddar ju också en gång i veckan.
1: Ja, men det tar aldrig slut, vad vi kan säga till
0: det kommer varann. Nya ämnen hela tiden.
1: Ja, vi är pojken med guldbyxorna, om ni minns den gamla serien. Han som drog upp 10 sedlar ur byxorna hela tiden, de tog aldrig slut. Så är våra samtalsämnen.
0: Och, ja, just det. Pratar ni om allt?
1: Ja.
0: Helt filterlöst.
1: Oh ja. Oh. Inte i podden, men privat gör
0: vi. Just det. Vi ska se om vi får tag på Carolina. Ska vi se.
1: Det är alltid mysigt.
0: Ja, hon bor ju ute på landet, va?
1: Ja, men exakt. Hon bor ju på en hon är ju farmers girl nu på flera sätt, eftersom hon också har nya programledaren för Farmen.
0: Ja, just det.
2: Hon vill ju ha en bondgård till läst också.
1: Aha.
2: Hon får inte nog.
0: Snälla Carina, kan du ta täten här?
1: Ja, kan jag. Vi ser.
2: Svara nu då, Jenny.
0: Snälla, ja,
1: vi får väl se.
3: Ja.
1: Hej darling, det är Berget.
3: Hej Berget.
1: Hej, vad gör du? Berget. Oj, vad rosslig du är. Sover du?
3: Jag vet. Nej, jag har, vad heter det? Förkylning.
1: Har jag smittat dig?
3: Antagligen.
1: Förlåt. Oj, förlåt. Just det, du är i radio.
0: Hej Carolina, det är Rix Morgonzoo som är med på ett hörn. Innan ni börjar prata snusk och samlagställningar och så tänkte att vi...
1: Ja, för det är alltid vårt nästa ämne. Ja. Först förkylningar, sen snusk.
3: Vad taskiga det är. Ni måste ju förvarna.
1: Förlåt.
0: Carolina, vi vill bara säga grattis till ditt nya programledarjobb. Farmen alltså, en liten applåd för dig.
3: Nej, men gud vad gulliga det är.
0: Har du varit ute och mjölkat korna ännu eller?
3: Ja, men det har jag faktiskt. Jag har varit ute och fodrat hästarna i alla fall. Så att det är ju ändå lite i närheten. Ja,
1: verkligen.
0: Hur glad blev du när du fick den här frågan om Farmen?
3: Nej, men alltså, jag blev väldigt glad. Och sen kände jag också att det var otroligt passande. Eftersom jag lever ju på en farm själv.
0: Ja. Och så tar du en liten Ibiza-paus ibland, va?
3: Ja, det gör jag. Det gör jag absolut. Och det är ju välbehövligt kan jag säga efter det här farmlivet. Men det enda är så här, vi har ju el och vatten här i på vår farm. Vilket det är ju lite modernitet. Och så,
1: som inte de i självaste farmen får njuta av, nej. Men vadå, du har ju levt faktiskt utan vatten nästan halva vintern.
3: Ja, men det har jag faktiskt. För att rören har varit trasiga.
0: Nej.
3: Men det är ju något annat. Ja. Det stämmer ju. Så att man kan säga att jag är lite som att jag har varit med i Farmen.
1: Exakt.
0: Men du Carolina, får jag fråga, för vi får ju ofta höra rövarhistorier om dig från Carina när hon är här hos oss. Är det någonting du vill dela med dig av när det gäller Carina, din bästis? Hur är hon?
1: Det är alltid bara snälla rövarhistorier vill jag säga. Jag älskar ju dig.
3: Okay. Tur att du sa det. Nej men alltså, ja, herregud, så bara på rak arm när man går upp på morgonen. Det är jättesvårt. Mm. Då får ni ringa mig när jag har planerat lite.
0: Mm, men då hörs vi senare idag. Vi behöver lite material.
2: För jag tar upp en grej med dig, Carolina. Jag, Lotta heter jag. Du, jag läste att den här gynningtrenden breder ut sig nu. Att det, den nästa stora trend är ju cowboyhatten. Att alla ska, det måste ju komma från dig. Jag vet ingen som är så bra på att ha cowboyhatt som du.
3: Nej men gud vad kul. Ja, men det var ju en jäkla häftig trend ju. Alltså för att det är jag ju, vi är ju lite som Yellowstone här på gården.
1: Mm.
3: Vi
1: har Rip som bor där.
3: Ja, det är Beth Rip. Så vi sätter ju på oss cowboyhattar när vi går upp på morgonen tidigt.
0: Mm. Hur många cowboyhattar har du?
3: Alltså, jag skojar inte, men jag har säkert 50.
0: Oj.
1: Och nu är det ju särskilt den som du har lanserat här, Gynning i Sweden. Det är ju den är lite halm. Och det är den som är särskilt inne.
3: Är det det?
1: Ja, du cowboy-influencer numero uno.
3: Nej, men det här är ju helt otroligt.
0: Ja.
1: Äntligen.
3: Äntligen är man inne. Det tog bara 50 år.
0: Men du, Carolina, bär din cowboyhatt med stolthet.
3: Och ja, det ska jag göra.
0: Hälsa gården. Hem till gården.
3: Hem
0: till mellangården. Puss och kram.
3: Tack för att du ringde, gullisar. Ha det bra nu. Hej.
0: Carolina Gynning. Äntligen fick vi med henne i Riks morgonso.
2: Otroligt.
0: Alltså jag längtar.
1: Det är därför jag har varit morgonsos kompis i 6 månader.
0: Nu är vi färdiga med dig.
1: Okej, tack, hej.
0: Nej då, det finns ju mycket godis i den där telefonboken.
1: Oh ja, vi fortsätter.
0: Alldeles strax, mina vänner, så ska vi utse världens bästa tonartshöjning. Mm. Ja, någonting ska vi fylla programmet med. Här är Panetos, dans.

0: Pausa. 7:47, det här är Rix Morgon Zoo. Ja, hörni, vad vore livet utan tonartshöjningar?
1: Tråkiga.
0: Om en låt skulle jämföras med ett samlag, då är tonartshöjningen själva crescendot, själva orgasmen, när man når klimax. Ursäkta om jag blir lite personlig.
1: Det var väldigt personligt.
0: Men däremot, tonartshöjningar har ju fått lite dåligt rykte på grund av Melodifestivalen och alla jävla fjollar.
1: Det är
0: ja, men det anses lite töntigt, lite förutsägbart att det alltid 2:20 in i låten så ska det komma en tonartshöjning. Men vi älskar tonartshöjningar. Mm. Och vi tänkte bjuda på våra absoluta favorittonartshöjningar den här morgonen. Vi efterlyser också din favorittonartshöjning på Rix Morgonzoos Instagram.
1: Ja, och nu ska vi alltså så att säga plocka ut crescendot bara.
0: Exakt, Carina.
1: Ja, så det här blir en multipel...
0: Ja, det kommer att vara snigelspår efter dig när du går ut här. Du får börja, Carina.
1: Ja, och jag tror att liksom ingen kommer krossa mig. För att vi går ut så himla, himla starkt.
2: Oj, spännande.
1: Med tonartshöjningarnas tonartshöjning.
0: Oj. Ja.
1: Mademoiselle Moutarde. Céline Dion.
0: Oh.
1: Dijon. All by myself.
0: Ah.

0: ryser.
1: Jag blir så lycklig.
0: Åh gud, jag ryser på hela låren. Jag får pytteskinn över hela kroppen.
1: Kolla, ståpäls.
0: Ja, ja.
1: Ståpäls och ståfräs.
0: Oj, ja, ja, vad fort. Va, alltså, instant bil.
1: Vad säger du, Lotta? Kan du bräcka det här?
2: Du, det kan jag nog. Det finns en manliga motsvarigheten till det här nämligen. Det finaste som Amerikat har producerat. Josh Groban.
1: Nej, men jag orkar inte.
2: You raise me up.
3: Okej, okay, nu blir det okay, bra.
1: Nu kommer det, nu kommer det. Är ni redo?
0: Okay.
1: Kom igen nu, Josh.

0: Men det är något med de här tunga, lite släpiga trumslagen till alla toner.
1: Ja, det är Pirribäret hela vägen bara.
0: Jag smackar till den sista nu.
2: Dagens citat, det är Pirribäret hela vägen alltså. Josh Groban, You Raise Me Up. Fabian.
3: Jag kommer ta in lite mer rock'n'roll nu.
2: Ja, det är klart.
3: Lite mer after ski. Även där kan man få lite tonartshöjningar. John Bon Jovi, Living on a Prayer. Oh.

0: Pytteskinn på dig nu.
1: Pytteskinn.
2: Ja. Alltså man hör ju att det här är inte bara liksom en ett melodifestival på fund.
0: Nej, nej, nej.
2: Fast det var ju där det började.
0: Men
2: jo, det skulle jag, ja, det skulle jag säga.
0: Vi säger så.
2: Det tycker vi i RFSL i alla fall. Ja. Alexander, vår producent, apropå Mello.
3: Ja.
2: Kan vi få en Mello-tonartshöjning nu?
3: Och den bästa någonsin också.
2: Alltså?
3: Fame 2003, Give Me Your Love.
2: Oh. Ja.

0: vilket slut
1: och det är väldigt, väldigt häftigt att lägga den så sent i botten.
0: Det är nästan som en dubbelhöjning. Ja, det är så snyggt. Jag vet att vår kollega Alexandra som sitter borta i glasburen här och svarar i telefon på morgnarna, hon hade en också.
2: Sarah Dawn Finer, Moving On!

0: Sveriges Céline Dion.
1: Ja, gud.
0: Sarah Dawn Finer, Moving On.
1: Varför gör vi inte så här oftare? Ja. Vi klipper ut liksom.
0: Det här blir en ny program. Det här blir en... Vi ska kalla det för G-punkten. Själv så satt jag igår och gick igenom hela Lars Winnerbäcks låtkatalog. Aha. Jag hittade inte en enda tonartshöjning. Nej. Så jag har ingen att bjuda på själv.
1: Han jobbar inte så.
0: Nej. Men han är bra ändå. Ja. Vi ska dra igång familjerådet om några minuter. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 8. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då ska vi börja med att två bilar har krockat på E18 utanför Vallentuna norr om Stockholm, och det här ställer till det i trafiken nu på morgonen in mot stan, och det går väldigt trögt. Trafiken väntas släppas på igen vid 8:30, men man får räkna med restköer en stund efter det. Och blomningen har hunnit ovanligt långt norrut i år jämfört med hur det var förr. Till exempel så blommar nu syrenen i Haparanda, men för 100-150 år sedan så hade den bara hunnit börja blomma i söder vid den här tiden. Det visar försommarkollen som bland annat Sveriges lantbruksuniversitet gör varje år. Och till sist så presenterades ju alla artister för Allsång på Skansen igår, och nu är det många som är upprörda efter beskedet att Lasse Berghagens låt Stockholm i mitt hjärta kan strykas från Allsångens intro. Pernilla Wahlgren sa igår att man hade pratat om att ta bort låten helt, men att man nu har börjat landa i att den kan få vara kvar, men att den då flyttas från programmets början. Och på sociala medier så rasar många över beskedet och menar att Stockholm i mitt hjärta är en del av programmets själ.
0: Ja, förlåt, men varför? Varför måste man ta bort den?
1: Ja, man vill förnya, antar jag.
0: Förnya?
2: Svär inte, Lotta.
0: Det är väl inget fel på det där introt. Man ser vår vackra huvudstad.
1: Mm. Blandning av sött och salt.
0: Carina, gör något.
2: Nej, men de ska väl flirta med ungdomar.
0: Ja, men det, sluta med det.
2: Sluta flirta med ungdomar.
0: Ungdomarna älskar också Stockholm i mitt hjärta.
2: Ja, bra.
0: Jag är helt övertygad om det.
2: Då har vi slagit fast.
1: Roger tittar i kristallkulan.
0: Trendspanare Roger Nordin. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
4: Under eftermiddagen så blir det mest mulet väder i söder, där också kan komma någon regnskurar. Norröver halvklart till mulet väder, men en del sol i de östra delarna. Temperatur mellan 15 och 21 grader.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
3: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Den hade jag för 2 månader sedan, kan jag meddela. 8:02, god morgon Carina.
1: God morgon.
0: Vi ska se om vi får tag på vår vän Laila. Hon ligger hemma och är lite krasslig. Vi ringer henne om en stund. Morgon, morgon.

0: Fem minuter över åtta, det här är Riksmorgon Zoo. Idag så har vi kallat in Carina Berg.
1: Ja, god dag.
0: Det känns tryggt.
1: Vad skönt.
0: Vår vän Laila, hon ligger ju hemma och är lite krasslig fortfarande. Vi ska se om vi får tag på Laila om en stund.
1: Stackars Laila.
0: Och i familjerådet den här morgonen, i samarbete med Flux Florskölj, så pratar vi om onödiga utgifter. Ja, det kan vara till exempel att du köpte en kärlekspresent till någon som dumpade dig två dagar senare.
1: Ja.
0: Proteinpulver vid nyår som bara står och dammar hemma i skafferiet. Onödiga utgifter helt enkelt. För att inte tala om alla gymkort som är så kraftigt underutnyttjade. Mitt till exempel. Onödiga utgifter. Ring oss, 90-212 är numret. Carina, kan du dela med dig av en onödig utgift?
1: Men jag har ju jättemycket onödiga utgifter.
0: Har du det?
1: Ja, jag har en grupp onödiga utgifter. Ska jag ta dem nu?
0: Ja.
1: Okej, det här är en hel genre som jag håller på att betala för varje månad som jag inte borde betala för. För det här är appar jag i stunden tycker är lite kul.
0: Ja, just det.
1: Och sen är det över min tekniska förmåga att avinstallera de här apparna. Så jag betalar för olika redigeringsappar för jag tänker jag ska bli bättre på att klippa saker till Insta. Wellness-appar, mycket mindfulness, yoga, det är väldigt...

0: Det är ner för 2 månader sedan. Jag har använt den 2 gånger.
1: Vad kostar den?
0: 149 kronor i månaden.
1: Så värt. Mm.
0: Men nu har jag faktiskt avinstallerat den.
1: Men hur gör man det? Jag frågar åt en vän.
0: Ja, det är det här med Apple ID.
1: Gud, Fabian, du skulle behöva gå igenom min telefon.
2: Ja, absolut. Jag gör det.
1: Rädda mig.
2: Ja, absolut.
0: Fabian är vår sociala medieredaktör. Han har koll på mobiler. Det strömmar in onödiga utgifter på Riksmorgonsos Instagram också. Det är väldigt många årskort på gym. Mm. Ja. Det toppar faktiskt den här listan. Mm. Och sen har vi Erik. Hittills har det varit hemförsäkringen. Det har varit hans mest onödiga utgift.
1: Jaha, den är ju det tills den inte är det.
0: Ja, han har bott i sin lägenhet sedan 2014 och inte behövt utnyttja den en enda gång. Men när man väl behöver använda den, då är man otroligt glad att man har den. Ja. Vi skällde ju på Fabian i många år för att du vägrade skaffa hemförsäkring.
2: Jag levde ju 2-3 år utan det, tror jag.
1: Ja. Men det är galet.
2: Ja, det var galet. Jag sparade ju pengar. Det hände ju inget.
0: Men sen träffar du Hedda och då kom den hemförsäkring också.
2: Ja, då har man inte mycket till val.
0: Ordning och reda.
2: Exakt.
0: Får jag kolla med dig, Lotta? Onödiga utgifter?
3: Ja, men jag har en liten lista här. Jag har ju en motorcykel som jag inte har något körkort till. För den står ju bara. Jag har en systemkamera som jag kostade 20 000 som jag aldrig har fotat ett enda foto med. Och sen har jag en gitarr som jag ville börja spela på, men jag kan fortfarande inte ett enda ackord.
0: Nej, nej.
1: Är allt det här till salu? Mm.
3: Ja, gud ja. Ja. Men jag vet inte, alltså det är ju, har ju ett par år på nacken, så jag vet inte om det är något som är särskilt attraktivt.
0: Själv så skulle jag kunna rabbla ett antal bostäder som har varit ganska onödiga köp. Framförallt sen när jag sålde dem så visade det sig att det var en jävligt dålig affär. Mm. Men det ska jag inte nämna, utan vi flyttade ju till hus för 2 år sedan.
1: Ja. Mm.
0: Och då köpte vi en extra pendlingsbil. Som min sambo Jonas kunde ha. Ja. Man kunde köra med till en infartsparkering och ställa och ta bussen in till stan.
3: Den lilla pruttbilen.
0: Jag tror att den används typ 10 gånger på 2 år.
1: Men det är väl bra ur ett sånt här försäljningsperspektiv. Ni har inte några fler mil på den direkt.
2: Nej, just det.
0: Nej, faktiskt inte. Det har du helt rätt.
1: Det var en investering.
0: Och nu visar det sig att när vi ska flytta in till stan igen, då ska vi ha bara den lilla pruttbilen.
1: Just det.
0: För den är mycket smartare att ha när man bor i stan.
1: Du ser! Mm.
0: Ja, så det kanske inte var en så onödig
1: utgift ändå. Nej, precis. Jag har ju bundit väldigt mycket kapital i påskpynt. Det tror jag dock är en dålig utveckling.
0: Ja, det låter som en jävligt dålig affär. Ja. Fortsätt gärna dela med dig av onödiga utgifter. Ring oss 90 212. Här är ny musik från Jay Smith och Ingrid.

0: Han ska med oss i sommar på Rix FM festival. Fantastiske Jay Smith här tillsammans med Ingrid. Ja, det är familjerådet som har dragit igång den här morgonen i samarbete med Flux Florskölj, och vi delar med oss av onödiga utgifter. Alldeles nyss så berättade Carina, får jag berätta det här i radio? Att det varje månad dras 690 kronor.
1: Ja.
0: Och du vet
1: från
0: inte
1: någonting som jag inte vet vad det är, men jag är rädd att ta bort det, för då kanske är viktigt.
0: Vet du, det här låter exakt som någonting som Laila Bagge skulle kunna göra. Faktiskt. Ja. Vi har ringt upp sjuklingen Laila. God morgon, Lailis.
2: God morgon, god morgon.
0: Hur mår du?
2: Nej, jag vet fasen inte. Det är skit, om jag ska vara helt ärlig. Jag har legat sen i fredag, så jag tror det är någon form av influensa. För jag har ont i huden, ont i huvudet, ont i ögon. Men jag har ingen feber, men jag är dyngförkyld. Men det är liksom...
0: Oj, stackars. Vi saknar dig här. Carina har ryckt in med den äran, ska jag säga. Men vi pratar om onödiga utgifter, Laila. Och då tänkte vi att det är ju lite din paradgren ändå.
2: Eller hur? Tack.
0: Har du någon onödig utgift att dela med dig av?
2: Du, jag har haft en onödig utgift i typ ett år som jag har kommit på nu. Och jag blir av med det nu. Det tar en månad till. För när man säger upp ett abonnemang så är det en månad det tar. Och det är dubbla bredbandsbetalningar.
0: Aha.
2: Jag har haft ett bredband på Telia och jag har haft ett bredband på Tele2. Så jag har i stort sett betalat 2000 spänn i månaden för bredband som jag absolut inte behöver.
0: Om det åtminstone hade gått extra fort då?
1: Ja,
0: men det har
1: exakt.
0: Inte.
1: Eller hur? Nej. 2000, bla bla bla.
2: Ja, det är helt sjukt. Så att jag har betalat bredband till Telia där alla de här tv-grejerna ingår, och även till Tele2 där alla de här tv-grejerna ingår. Med Viaplay och Netflix. Ja. Jag betalar dubbelt för att få se det via Play. Hur mycket älskar man Viaplay då?
0: Ja, vad gör man inte för sin arbetsgivare?
2: Ja,
0: vi ägs av
1: Viaplay. Du går plus minus noll här nu.
0: Ja, men överhuvudtaget, det här med streamingtjänster som man kanske inte använder jättemycket. Jag har någon faktiskt som jag väldigt sällan tittar på. Som jag fortfarande står och betalar för. Det kanske man ska se över någon gång per år.
3: Vi har bara en i taget hemma hos oss.
0: Jaså?
3: Ja, så vi får liksom dammsuga en åt gången. Och sen så byter man till nästa.
0: Just det.
1: Oj, alla ljudbokstjänster kom jag på nu. Kanske 10.
0: Ja, just det. Men du Laila, vi ska inte störa i sjukstugan. Blir det många tv-serier nu?
2: Du, jag har sett klart allting på Netflix, så att nu får jag börja på Viaplay och se klart allting där. Så att det blir väldigt mycket. Jag har sett Michael Jackson, den här rättegången. Mm. Den rekommenderar jag att se. Otroligt bra. Alltså.
0: Ja, men den skulle jag kunna tänka mig att se. Men vad bra, då har vi något att se fram emot när du är tillbaka, för då ska vi få otroligt många bra tv-tips.
2: Ja, herregud. Mm. Det blir bara filmtips och serietips. Hela morgonen.
0: Krya på dig, Lailis. Vi saknar dig här.
2: Tack så mycket.
0: Puss och kram.
1: Hej då.
0: Då, en liten stöttande morgonshowsapplåd för Laila den morgonen. Som sagt, vi pratar onödiga utgifter. Nu kom jag ju på att jag betalade ju i 1,5 års tid elnätsavgiften för min förra lägenhet.
1: Nej. Så vänligt av dig.
0: För att de har ju delat upp det. Det är ju en fri marknad numera. Det är elnät och sen betalar man för elbolag. Och då bytte jag elbolag, men jag glömde byta elnätsavtal. Och då ringer alltså en gubbe som köpte lägenheten av mig efter 1,5 år. En ärlig människa. Och sa, hej Roger, jag vill bara berätta att du betalar för mitt elnät. Och det har du gjort i 1,5 år.
1: Nej.
0: Så att kom förbi så får du de pengarna av mig. Det var ju snällt.
1: Vad roligt snällt.
0: Ja.
1: Ska jag också vara så där snäll nu och säga att förra ägaren till mitt hus prenumererar på en jättebra tidning.

0: 20 minuter över 8, det här är Riksmorgon Zoo. Vi delar med oss av onödiga utgifter den här morgonen i familjerådet. Det är skämskudde fram. Mm. Jag skäms både för min egen skull och för alla lyssnares skull. Ja. För det, man får in historier som man blir alldeles mörkrädd.
1: Mm. Oh. Slarvigt folk, eller?
0: Ja, Fabian, vår sociala mediekille, dela med dig av en onödig utgift.
2: Alltså onödig är väl nästan något, men jag hade ju en 30-årsfest som var väldigt, väldigt påkostad enligt mina beräkningar.
0: Hur många var det där?
2: Jag tror vi var 300 pers.
1: Åh, herregud! Oj.
2: Och det var ju säkert jättekul för de som var där. Jag minns ju inte. Så det blir lite onödigt. Ja,
1: jätteonödigt. Vems fel var det?
2: Ja, det var ju, ja, jag får ju ta på mig den. Mm.
0: Ja, men det är så det ska vara när man fyller 30.
2: Ja, ja.
0: Och du då, Lotta?
3: Jag tänkte hänga ut en kompis som skulle gifta sig förra sommaren. Ja. Men en i brudparet valde att ställa in bröllopet 3 veckor innan. Och det här blev dyrt, för hade de sagt till en månad innan, då hade de fått tillbaka alla pengar.
0: Oh, nej,
3: men nu var det bara 3 veckor kvar. Mm. Så det här bröllopet fick de betala allting. 200 000.
1: Åh, herregud.
0: Det var alltså någon som ville ställa, alltså någon som fick lite kalla fötter.
1: Då. Tog den åtminstone en större del av kostnaden?
3: Det blev så, ja.
1: Men det var en diskussion. Det är ändå det snyggaste att göra.
3: Det blev så. Men alltså en vecka. Man har ju förmodligen gått och tänkt på det lite längre än så. Hade man bara öppnat truten en vecka innan, så hade det varit 200 000.
0: Typiskt också. Här har vi Susanne Lindqvist. Det är stort och det är smått den här morgonen. Hon har en robotdammsugare. Hon har haft den i 5 år och det enda den har gjort, det är att stå på laddning. Men jag känner igen det, för jag har också en kinesisk robotdammsugare hemma. Och tyvärr kom jag inte in i appen.
1: Nej,
0: för det är mitt ex som... Ja, det är en rörig historia. Jag lyckas inte liksom styra den via min app.
1: Den står också på laddning bara.
0: Den står bara på laddning.
1: Vad fulladdade de med de här 2 dammsugarna?
0: Men den är ganska snygg. Jag får säga
1: snygg och redo.
0: Ja.
1: Som man vill ha.
0: 8:21, det här är Riksa 5. Vi underhåller Sverige.

0: Jennifer Lopez och David Guetta i Rix Morgonzoo, Save Me Tonight. Ska vi ta och tävla lite om en stund?
1: Ja,
0: det var ju ett tag sedan. Och idag är det Karinas tur.
1: Ja.
0: Idag kan du inte smita undan. Igår bollade du över det till sociala medier, Fabian.
1: Ja, men jag tänkte att han var så himla bakis och att det kunde vara kul för alla att höra.
0: Ja, men det var igår. Idag är det Karina som tävlar.
1: Jajamän.
0: Vill du tävla mot Karina och vinna lite pengar och samtidigt lära dig lite nya saker?
1: Ja.
0: Då ska du ringa oss nu och bli samtal nummer 12 fram på 90 212.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Halv nio är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
2: Då börjar vi med att många föräldrar är positiva till en åldersgräns på sociala medier för barn. 6 av 10 föräldrar ställer sig bakom en åldersgräns. Det här visar en rapport från Internetstiftelsen. Men bland barn och unga så är förslaget inte lika uppskattat. Då är det bara 1 av 4 som är positiva. Och i Chile har man beslagtagit mer än 100 ton droger som var på väg till Europa. Och det ska ha handlat om kokain och ketamin som på marknaden hade varit värt runt 80 miljarder svenska kronor. Och det här hittades i 45 containrar som skulle levererat virke till Europa. Och i Norge så har kronprinsessan Mette-Marits kamp mot sjukdomen lungfibros fått norrmännen att vilja donera organ. Mette-Marit har ju satt upp på en väntlista för transplantation, och efter att hennes tillstånd blivit känt så har antalet som vill donera organ ökat i Norge med över 3000%. Och även om det är Mette-Marit som har fått folk att engagera sig, så väntas det här nu rädda livet på andra patienter som väntar på nya organ.
1: Fantastiskt. Ja. Tänk om det här skvätter över även på Sverige.
3: Hoppas det. Ja. In och anmäl er, hörni.
1: Mm. På donationsregistret är det, va?
3: Ja.
1: Ja. Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
5: Under eftermiddagen så blir det mest mulet väder i söder, där också kan komma någon regnskurar. Norröver halvklart till mulet väder, men en del sol i de östra delarna. Temperatur mellan 15 och 21 grader.
6: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonso.
7: Riks Morgonso presenteras av middagar från HelloFresh.

0: det är Roger och det är Carina.
1: Jajamän,
0: god dag. Och så är det vår nyhetsredaktör Lotta.
2: Ja, god morgon.
0: Jag ser ju på Carina att hon vill tävla lite.
1: Jag är så redo.
0: Sverige mot morgonsol strax.

0: 20 minuter i 9, Roger, Laila och Riksmorgon, Zoomer, Ray Dalton, Blood Running. Och ja, Carina, känner du dig redo?
1: Ja, jag är så redo.
0: Bra, vi ska tävla. Sverige mot Morgonso i samarbete med Lyckoplatsen. Och idag så ska vi till Vemdalen.
1: Okej, jag
0: Härjedalen.
1: Älskar Vemdalen.
0: Ja, där är det fint. Helen, hallå!
2: Hej!
0: Hej,
1: Helen!
0: Som sitter i bilen på väg till jobbet?
2: Ja, stämmer.
0: Vad jobbar du med?
2: Jag jobbar på Vemdalens skola som fritidspedagog.
0: Åh,
1: jag gifte mig i Vemdalens kyrka.
2: Ja, men jag vet ju det.
0: Så gjorde du det?
2: Finaste kyrkan. Ja, tråkigt att du inte gifte dig borgerligt. Då hade du blivit vigd av mig.
1: Är det sant? Oj, men det var, du hade konkurrens från Sveriges finaste lilla träkyrka.
2: Ja, jag vet. Det är hård konkurrens.
1: Ja, jag förstår det.
0: Själv så ville jag gifta mig borgerligt, men jag blev nedröstad. Jag trodde jag hade 50% av rösterna. Men
1: det hade du inte.
0: Ja,
1: kan det vara en relation? Man har 25%.
0: Han ville väldigt gärna ha Guds välsignelse. Så, ja, vad gör man inte för kärleken. Helene, idag får du tävla mot Carina.
2: Ja, vad spännande.
0: Vi skickar ut Carina i studion.
1: Ja.
0: Hej då. Och 5 kluriga påståenden ska du få. Du svarar sant eller falskt. Och vinnaren får ju 100 riksdaler för varje rätt svar. Där åkte dörren igen också.
3: Ja, Helene, då börjar vi med den här. Det går 3 fot på 1 yard. Sant eller falskt?
2: Falskt.
3: Falskt. Carte blanche är en fransk meny med specialdelikatesser.
2: Falskt.
3: Falskt. Sverige har 3 grundlagar.
2: Sant.
3: Sant. En giraff har dubbelt så många halskotor som en människa.
2: Falskt.
3: Falskt. Och sista, standardenheten för att mäta energi är joule.
2: Falskt.
3: Falskt.
0: Tack för det. Då är Carina på väg in. Hon står här ute och gör någon slags stretchövningar. Här kommer hon.
3: Nu så.
0: Gick det bra med stretchövningarna?
1: Ja, tack.
0: Ja.
3: Okej, det går 3 fot på 1 yard, Carina.
1: Sant.
3: Ja, det är faktiskt helt sant. Carte blanche är en fransk meny med specialdelikatesser.
1: Falskt.
3: Ja, det här är ett franskt uttryck. Betyder att man har obegränsad fullmakt att göra något. Mm. Betyder vitt ark papper typ. Sverige har 3 grundlagar.
1: Falskt.
3: Ja, det är falskt. Hur många är de?
1: 4.
3: Ja, det är korrekt. Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. En giraff har dubbelt så många halskotor som en människa.
1: Falskt.
3: Ja, det är ju falskt. Vi har ju lika många halskotor. Mm. 7 stycken. Standardenheten för att mäta energi är joule.
1: Visst. Sant.
3: Ja, det här är helt sant.
0: Bra.
3: För energi då är internationella måttsystemet. Då ska vi kolla till poängen. Helen fick 2 poäng av 5. Vi säger grattis då till Carina Berg. Full på!
0: Ja, snyggt jobbat. Full pott i morgonsogänget. 500 kronor från Lyckoplatsen som du får göra vad du vill med, Carina.
1: Jag lämnar dem här hos er.
0: Ja, i potten.
1: Till dig, Roger.
0: Ja, ja, Helene.
2: Ja, grattis Carina, bra jobbat.
1: Tack så jättemycket. Jag kände mig som i den här filmen, vad heter den, Million Dollar någonting. Ni vet när han
0: listing.
2: Du var så säker.
1: Jo, men du, det här är ju också allt jag kan. Alltså det var allt jag kunde. Nu kan jag inget mer, så nu får ni inte ställa fler frågor.
0: Tack så mycket Helene. Du får njuta av solen i Vemdalen idag.
2: Det ska jag göra. Ha en bra dag.
0: Tack.
1: Ha det fint.
0: Hejdå.
1: Hejdå.
0: Carina.
1: Ja.
0: Jag vill gärna säga tack för den här morgonen.
1: Namaste.
0: Ja, vi får väl se om du behövs imorgon också.
1: Ja,
0: om Laila kommer. Är tillbaka imorgon eller inte. Mm. Och jag vill gärna slå ett slag för vår systerstation Star FM.
1: Ja.
0: Som har fått på sig sommarklänningen. Sommarklänningen, ja. Mm. För de spelar nämligen 100% sommarmusik från hela världen. Både svensk och utländsk sommarmusik.
1: Underbar.
0: Så det är sommar hela tiden på Star FM just nu. Tänk att du skulle få välja en sommarlåt.
1: Och får jag det?
0: Ja.
1: Då tar jag den somrigaste av alla sommarlåtar. Den som också innehåller ett litet strängt budskap och stress.
0: Ja,
1: det tycker jag, man ska känna stress.
0: Ja.
1: Thomas Ledin, sommaren är kort.
0: Ja, just det.

0: Ja, hon har rätt, vår morgonsåkompis Carina Berg. Man blir lite stressad av den här låten.
1: Ja, den är mysig. Men lite stresska in också.
0: Sommaren är kort med Thomas Ledin, och vill du ha mer sommarmusik så tipsar vi igen om Sommarkanalen. Mm. Finns på FM-bandet runt om i landet. Det är Star FM, vår systerstation, som har fått på sig sommarklänning.
1: Exakt.
0: Det finns en ny trend när det kommer till barnuppfostran som väldigt många har hoppat till över. Sprids på sociala medier just nu. Vad är det den kallas?
1: Den kallas för Jessica-metoden.
0: Det här är väldigt märkligt.
1: Ja.
0: Det är tips till alla som vill få tyst på sina barn.
1: Mm, väldigt snabbt.
0: Som skriker och gråter helt utan anledning.
1: Mm.
0: Vi ska berätta mer om den här metoden alldeles strax.

0: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Under eftermiddagen så blir det mest mulet väder i söder där det också kan komma någon regnskurar. Norröver halvklart till mulet väder men en del sol i de östra delarna. Temperatur mellan 15 och 21 grader.
2: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
3: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: tack för att du är med oss den här tisdag morgonen. Hur får man tyst på ett skrikande barn på bara 3 sekunder?
1: Jo, det finns en metod.
0: Och den kallas?
1: Jessica-metoden.
0: Det har blivit en snackis. Vi tar det här alldeles strax.

0: Save My Love med Kygo och Khalid i Rix Morgon Zoo. 8:58 och alldeles nyss så dök upp det lilla tävlingsljudet. Mm-hmm. Rixafem Festival VIP rullar vidare. Vi ska alldeles strax anropa ännu en lycklig vinnare.
1: Ja.
0: Men det var ju det här med den här nya metoden. Om du har ett skrikande barn där hemma. Mm. Så här får du tyst på barnet på bara 3 sekunder.
1: Underbart.
0: Den här trenden sprids på sociala medier just nu.
1: Den kallas för Jessica-metoden. Har blivit stort på sociala medier. Det handlar om hur man ska hantera sina barn som får utbrott.
0: Ja, så att om du har ett barn som bara skriker av oförklarad anledning, vad är det man ska säga då?
1: Ja, helt plötsligt ska man titta åt ett annat håll och skrika Jessica! Mm-hmm. Och då ska barnet tappa fattningen.
0: Ungefär som att det är på väg fram en person som heter Jessica.
1: Ja, titta, här kommer hon.
0: Kolla, Jessica! Och då blir barnet helt, va? Jessica!
1: Så. Och så blir det tyst.
0: Ja, vi har ett litet klipp här från Instagram.
2: Jessica? Jessica?
0: Hörrni?
3: Jessica? Jessica?
0: Alltså det går på mindre än 2 sekunder.
3: Jessica? Jessica?
0: Men det här är som konstig trend.
1: Ja.
0: Det funkar ju några gånger.
4: Ja.
0: Men sen kommer ju barnet att se igenom det här.
4: Ja, exakt.
0: Jag funderar på om man skulle kunna praktisera det här även på andra åldersgrupper.
1: Ja, till exempel möten.
0: I möten. Vad ska man ropa då?
1: Jättebra. Hjärt!
0: Hjärt.
1: Ja.
0: Då hade jag jublat om Hjärt Fylking var på väg in i mötet.
4: Det är ju jättebra. Det där är din svaga punkt. Om man ser att Roger är arg. Han är inne i något. Han är inne i en nedåtgående spiral.
0: Ja.
4: Spin. Hjärt!
0: Åh, vad glad jag skulle bli.
4: Hjärt!
0: Sen tänker jag på gubbar som står och tittar på vägarbeten och liksom gropar i marken.
4: Just
0: det kan man ju se ute på stan ibland.
4: Mm.
0: Hur de bara liksom står och följer ett vägarbete.
1: Ja, det fick ju ett ny ord.
4: Ja, vad heter den? Inte umami, men något i stil med det.
1: Umarell.
0: Gubblor.
4: Umarell, ja.
0: Umarell, ja. Just det. Men då kan man gå fram och bara för att liksom få dem att gå vidare. Så kan man säga till exempel... Oj, titta vilket fint fjärrvärmeverk.
4: Ja, jättebra.
0: För då släpper de det och så tittar, va? Var?
4: Ja,
0: var?
4: Då pirrar det till.
0: Ja, det hade funkat på mig.
1: Ja, exakt. Och hjärt.
0: Ja, så här lät det tidigare i morse. Vi har så mycket bra idéer i det här programmet.
1: Oj, ja, vad vi kan uppfostra barn.
0: Ja, fjärrvärmetrenden.
1: Ja.
0: Den kommer att spridas nu. Och alldeles nyss så dök det lilla tävlingsljudet upp igen.
5: Via Play presenterar
0: Du och en vän kan få leva som stjärnor för ett dygn. Vi rullar ut röda mattan, kör fram limousinen, ni bor på hotell.
1: Jajamän, och så får man de bästa platserna på festivalen.
0: Verkligen. Och det gäller ju att hålla utkik efter tävlingsljudet som sagt. Vi säger god morgon till Eila i Malmö. Hej!
6: Oh my god, hej!
0: Hej på dig!
1: Hallå!
0: Har du haft en bra morgon?
6: Ja, det har jag. Jag är på jobbet med min kollega faktiskt.
0: Ja, vad jobbar du med?
6: Fönsterputs.
0: Fönsterputs? Oh!
6: Det
0: skulle vi behöva här.
1: Ja, verkligen.
6: Ja då,
0: men du, Eila, du har varit på Rix FM Festival någon gång, va?
6: Ja, det har jag.
0: Ja, var det bra?
6: Ja, jag älskar det, men aldrig VIP.
0: Aldrig VIP?
1: Nej, lite bättre VIP skulle jag säga.
0: Mm. Ja. För nu är det din tur. Du är samtal nummer 12 fram.
6: Oh my god.
0: Och vem får följa med då?
6: Är det nu kollegan här bredvid mig?
0: Ja, såklart.
6: Ja.
0: Det ska bli så kul att träffa er. Ska vi säga Rix FM Festival i Malmö då?
6: Ja, det tycker jag.
0: Ja, jag ska kolla här när vi är i Malmö.
1: Ja.
0: Vi är i Malmö den 9 augusti. 9 augusti. Skriv upp det.
1: Mm, det brukar vara bra drag i Malmö.
0: Ja, det brukar det.
6: Mm. Ja.
0: Stort grattis, Eila.
6: Tack så mycket.
7: Tack så mycket.
0: Hej då.
5: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

0: Fem minuter över nio, Roger, Laila och Riks morgon. Så det är vi det.
1: Ja.
0: Och vi håller tummarna för att vår vän Laila är på bättringsvägen och tillbaka imorgon då.
1: Ja, det hoppas vi verkligen. Mm.
0: Hon är hemma och är lite förkyld fortfarande. Och vi kan väl också tipsa om att det är VM-kval ikväll. Sverige-Italien, damerna spelar. Ja. Och det är avspark då 18.30 och matchen visas på SVT.
1: Exakt, ikväll. Och det här skulle ju ha varit Sveriges biljett till VM. Men eftersom de förlorade matchen förra veckan så spelar det ingen roll. De måste ändå spela playoff. Ja. För en VM-plats.
0: Kan vi inte bara säga grattis också till alla ålänningar idag? För idag är det nämligen Ålands nationaldag.
1: Åh.
0: Och det är ju liksom lite, det är ju lite Sverige också.
1: Ja, men till hälften i
0: till,
1: alla fall.
0: Till hälften. Ja. Jag tror att de gillar oss.
1: Ja, det tror
0: jag. Det märker man när man är på Åland.
1: Ja.
0: Och det kallas för självstyrelsedagen. Och jag vet att vi har många lyssnare på Åland, så att vi kan väl hissa den åländska flaggan,
1: ja,
0: helt enkelt.
1: Kul!
0: Och alldeles strax så ska vi försöka göra oss av med 10 000 kronor igen i Lailas ordjakt. 6 minuter över 9. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet nu.
1: Vi börjar med att det blir ingen ny rättslig prövning av det uppmärksammade Knutbymordet, för nu så meddelar överåklagaren Mats Svensson att han inte kommer att återuppta förundersökningen och inte heller söka resning i Knutbyfallet. Överåklagarens bedömning är att materialet redan har

0: bara sett ryggradsdjur klara tidigare, där de då skulle rulla små kulor för att nå vissa blommor som de inte kunde flyga till. Mm. Och forskarna menar nu att humlornas problemlösningsförmåga borde studeras ytterligare.
1: Otroligt.
0: Ja.
1: Men det var ju för några år sedan också mycket prat om att humlor inte kunde, alltså egentligen ska de inte kunna flyga.
0: Nej, de ska vara för tunga,
1: ja,
0: egentligen,
1: precis,
0: för de där små vingarna. Och humlor, ändå går det.
1: Humlor är otroliga ju.
0: Ja.
1: Tack så mycket, Lotta.
0: Tack för det.

0: Två snackis här i de svenska fikarummen den här tisdagsförmiddagen. Det är ju dels det här med norrskenet som tydligen stora delar av Sverige kunde se i natt.
1: Ja, det ska ha varit någon typ av sån här solstormsvariant som gjorde att det blev mycket norrsken.
0: Just det. Här i Stockholmstrakten så var det ganska mycket moln tyvärr, så att vi såg det inte.
1: Nej, jag sov då i försäljning också.
0: Jag sov också. Ja, och sen är det en annan stor snackis idag. Sveriges Television meddelade igår att de överväger att ta bort Stockholm i mitt hjärta som signaturmelodi i allsången i sommar. Ja. Det är bedrövligt.
1: Ja, alltså Pernilla Wahlgren, hon lät också lite sådär, ja men vadå, då vi kanske tar bort den helt eller så kommer den kanske en liten snutt av den. Och jag var såhär, wow, vet du hur mycket du rör om i grytan?
0: Det här är ju sommarens signaturmelodi varje tisdag kväll 20.00.
1: Ja.
0: Så vill man ha Stockholm i mitt hjärta.
1: Ja, men nu kommer det kanske vara med i programmet någon snutt, men det är inte säkert att det kommer vara med i introt.
0: Pernilla, agera, gör någonting.
1: Ja.
0: Tidigare i morse så var det också dags för Lailas ordjakt. Vem var det vi hade med oss idag?
1: I morse var Christian Andersson från Härnösand.
0: Ja, god morgon Christian.
2: Hej.
0: Såg du norrskenet i natt?
2: Nej, jag sov väl också.
0: Du sov också, ja. Christian som är en skåning som hamnade i Härnösand tack vare kärleken.
2: Ja, det är så.
0: Ja. Men du, man hör ingen skånska längre.
2: Nej, men jag... Ibland vi bor på när man vill ta fram den, vet du.
0: Ja, just det. När du ringer släkten nere i Skåne.
1: Ja, ja. Du rullar den fram.
0: Det brukar vara som att trycka på en knapp. 10 000 spänn kan det bli nu.
2: Ja.
1: Du ska ju svara på 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig, men så ska ju alla svaren börja på en och samma bokstav. Och så, kör du fast, då säger du pass.

0: Okay.
1: Och idag så får du bokstaven L. L som i luspank.
2: Ja. Okay.
1: Mm. Och glöm inte det lilla ordet pass, som sagt. Alexander, vår producent, håller koll på poängen.
3: Ja.
1: Och kom igen nu, Christian. Vi håller alla tummar. Vi säger att en halv minut börjar nu.
2: Ett land.
0: Liechtenstein.
2: Ett klädmärke.
0: Pass.
2: Ett fordon.
0: Land Rover.
2: En blomma.
0: Ja, pass.
2: En maträtt.
0: Lasagne.
2: En teknikpryl.
0: Lättare.
2: Ett fotbollslag.
0: Liverpool.
2: En skådespelare.
0: Pass.
2: En amerikansk delstat.
0: Pass.
2: En sjukdom.
1: Förlåt, vad sa du?
2: En lungsjukdom.
1: En lungsjukdom.
0: Ja, det var lite svårt.
2: Nej, jag skulle säga en sjukdom, men jag började läsa facit.
1: Så där hade aldrig Laila gjort.
2: Nej.
0: Nej.
1: Laila hemma är sjuk idag, ska vi säga, så det är Lottas ordjakt. Och vad kom vi upp i, Alexander?
3: Ja, vad sa vi på teknikpryl där? Jag hörde så här,
0: laddare.
3: Laddare.
2: Ja, smart.
3: Ja, 5 poäng då.
1: Snyggt.
0: Ja.
1: 500 kronor i drivmedel från Circle K blev det.
0: Tack.
1: Till Härnösand den här morgonen. Ha en härlig tisdag, Christian.
0: Ja, detsamma.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller.

0: Kimberly i Riksmorgon Zoo. På väg in i tisdags förmiddagen. Har vi några planer för den här tisdagen, Lotta?
1: I mitt fall så blir det studentmottagning.
0: Jaha, kul.
1: Årets första för min del. Så ska jag till en släkting och fira lite. Det blir kul.
0: Ja, skoj. Själv så ska jag på studentmottagning på torsdag.
1: Ja, just det.
0: Kanske du kan komma med några tips idag.
1: Ja.
0: Jag har själv så ska jag hämta bilen på service idag.
1: Oj.
0: Med en ny fin bilruta. Så nu kommer jag sitta och vara livrädd för nya stenskott.
1: Ja, just det.
0: Och sen så var det någonting mer. Jo, jag har ju förklarat krig mot myrorna där hemma. Det är ju den tiden på året.
1: Ja.
0: När myrorna gör korta besök inne.
1: Mm.
0: Men det är bara under 2 veckor. Ja. Och sen försvinner de igen.
1: Ja. Men nu börjar kriget idag.
0: Ja, för ni har inga myror inne just nu.
1: Nej, peppa peppar.
0: Nej.
1: Än så länge, men det kommer väl.
0: Jag ska åka förbi och köpa såna här små myrfällor idag.
1: Ja, såna här små doser.
0: Ja. Och om en liten stund så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop. Sen har vi ju den kinesiska almanackan också.
1: Jajamän.
0: Vi ska få några goda råd för den här tisdagen. Alldeles strax, häng med oss.

0: Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper i Riksmorgon Zoo, Riks FM Festival. VIP rullar vidare. Du och en vän kan ju få leva som stjärnor för ett dygn.
1: Ja.
0: Vi kommer till 12 städer i sommar med vår festivalturné.
1: Ja, och vinner man det här då får man ju hotellnatt och limousin och det är röda mattan och så de bästa sittplatserna på festivalen och alltihop.
0: Som sagt, själva tävlingsljudet, det kan dyka upp när som helst.
1: Ja, under hela dagen.
0: Under hela dagen. Yeah. Samtal nummer 12 fram på 90-212. Här kommer några goda råd nu från den kinesiska almanackan för denna tisdag. Idag så ska du ge blommor till din älskade. Oh. Och du ska bjuda på frukt eller vin.
1: Oj.
0: Du ska också ringa äldre släktingar idag.
1: Ja, det är fint.
0: Däremot så ska du inte ta någon sås till maten idag. Ja, det står... Ja, men skrattar ni? Men om ni gör det kommer det att gå åt helvete idag. Ja, bara okay. Så ni vet, Fabian.
2: Var går gränsen för sås? Får man ta liksom hummus?
0: Hummus är inte en sås.
2: Det är en röra det.
0: Det är en röra.
2: Det går okay. Bra.
0: Tzatziki, tveksamt.
1: Ja, grekerna har ju inget annat. Nej. Så att... Den är lite tudelad.
0: Jag tror att i Grekland räknas det som sås.
1: Ja.
0: Inte i Sverige.
1: Okay.
0: Fabian, vi ska bjuda på veckans hitvarning. Ja. Och det här är en av dina favoriter. Det är Rymdpojken.
2: Adam från Borås. Mm. Jag kallar honom kille som är jäkligt cool. Han drömde om att bli astronaut när han var mindre. Men wow. Det blev musikkarriär istället. Och då passar ju Rymdpojken alldeles utmärkt.
0: Verkligen. Han har väl jobbat en del med Victor Lexell också, va?
2: Ja, han gjort. Han släppte ju typ sin första låt någonsin när han flyttade upp till Stockholm. Den blev med Victor Lexell. Ganska bra första namn att liksom samarbeta med.
0: Verkligen. Här är Rymdpojken med Den bästa tiden väntar på dig. Det här är veckans hitvarning.
3: När

0: På väg in i tisdagsförmiddagen, Roger, Laila och Riksmorgonzoo. Vi säger tack så mycket för den här tisdagmorgonen. Imorgon, då håller vi tummarna för att Laila är tillbaka med oss i studion.
1: Ja.
0: Och vilken höjda vecka vi har dragit igång. Vår vän Markolio dyker upp, ja, på fredag. Och sen kommer också Glenn från Brandsta City Släckers.
1: Älskar Glenn. Ja. Kan det vara Sveriges gladaste och varmaste artist?
0: Det kan det vara. De har gjort en fotbolls-VM-låt, grabbarna i Brandsta.
1: Just det.
0: Och om du vill höra dagens Riksmorgonzoo igen, så går det bra. Då är det bara att ladda ner Rix FM-appen. Där finns Morgonzoo-podden.
1: Mm, och där idag har vi ju haft Carina Berg här på besök. Ja. Vi har ju bland annat pratat om onödiga inköp. Jag skulle vilja säga att Carina Berg verkar vara drottning av onödiga köp.
0: Ja, det kan man säga.
1: Ja. Sen har vi grävt också i Carinas telefonbok. Mm. Där fick vi fram en väldigt rolig kändis.
0: Just det, vi säger inte vem.
1: Nej, då säger jag
0: vi håller på det. Du får ladda ner Rix FM-appen och lyssna på vår podd. Fabian.
2: Nu glömde du att nämna, vi hade också Fabian funderar.
0: Ja, det hade vi också, ja. Ja, det var en...
2: Hur fan kan du missa
0: det? Det var morgonens starkaste programpunkt.
1: Tack, förlåt Fabian.
0: Och alldeles strax, 45 minuter musik nonstop. Först ut Ed Sheeran. Häng med oss.
3: Via Play presenterar Riks-FM-festival. VIP. Sommarens största festival är snart här. Och vi har med oss några av landets största artister. Nu vill vi ha dig på VIP-plats. Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212. Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

0: Häng med oss hela dagen idag, vare sig du sitter på jobbet, i bilen eller ligger på stranden. Kanske ja, lite tidigt för det, men här är Ed Sheeran.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Dance all night. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix Morgon Zoo. Vi säger tack så mycket för den här morgonen. Jag säger som vår gamle vän Gert Fylking. Nej hörni, nu har inte jag tid att underhålla er längre.
1: Och så fick du in en Gert Fylking-referens idag också.
0: Och sen gick Gert bara. Ha en fantastisk tisdag. Följ oss gärna på Instagram. Rix Morgon Zoo kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion. Och efter oss kommer Ola Lustig.
2: Ja, det gör han.
0: Här är Saga Ludvigsson.

I Riks FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Riks FM-appen till din mobil.

0: vecka kvar till Sveriges första match i fotbolls-VM. Ska vi gräva lite guld?
1: Ja, det tycker jag.
0: Det här är Riksa 5 på jobbet med Ola Lustig. Välkommen till en toppen tisdag. Tuta för tisdagen. Heja Sverige!

0: Rix FM, bäst musik just nu. Ed Sheeran. I don't need a camera to capture this moment. Jacqueline. Veckans hitvarning. Rymdpojkan. Den bästa tiden väntar på dig.
1: Rymdpojken från Borås. Veckans hitvarning. Otrolig låt, kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är Lucas Graham, Mr. 7 Years, från Köpenhamn med den nya To Know A Girl. Här på Rix FM är vi mitt i 45 minuter musik nonstop.

0: 1000 spänn kan du vinna på 2 sekunder. Och så mera bäst musik just nu blir det såklart Taylor Swift, bröllopsaktuella Taylor Swift och Medina, Viva l'amour. Och så ska vi rulla ut röda mattan till dig.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Riks-FN på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: och gemenskap och allt det där andra på franska.
1: Det här är Rix FM med Ola Lustig. Ring 90212 nu, för vi ska tävla i Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, 1000 spänn kan du vinna på 2 sekunder. Vi hörs på 90212. Lycka till!

0: snabbaste frågesport. Yes, nu är det Tänk snabbt tillsammans med Venor, Ola Lustig och Sara från Växjö. Tjena.
1: Hallå.
0: Har ni också fint väder?
1: Nej, det regnar.
0: Va? Ah, kom till Stockholm, här var det fint. Men du ska få lite pengar av mig, men först vill jag ha rätt svar på frågan.
1: Mm.
0: Det är en vecka kvar nu till fotbolls-VM. Är vi intresserade?
1: Nej, inte så väl.
0: Okej, ja, då blir det tufft. Frågan är nämligen, vilka möter Sverige i första gruppspelsmatchen nu på måndag? Du får chansa då.
1: Ja, Italien.
0: Ja, det är en bra chansning. Det är absolut inte rätt, men det är en bra chansning. Nej, vi möter Tunisien faktiskt.
1: Ja.
0: Då var det ju inga pengar, men det var kul att snacka lite i alla fall.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Tack själv. Ha en härlig tisdag.
1: Detsamma.
0: Ah, ja, det kan ju inte bli vinst varje gång. Men det kan bli ny musik. Här är Kygo. That's when you know.

0: svaret, tänk snabbt. Men vi har ju lunchklockan. Där kan man inte göra fel. Det är bara ringa 90212. Jag plingar om ett par minuter och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop. Rix FM är med dig på jobbet idag.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Ola plingar, Sverige ringer. Det är så enkelt. Det är lunchklockan varje dag vid den här tiden på Rix FM. Där var plinget och nu ringer du 90 212. Det är lunchklockan, en hel veckas lunch i prispotten. Försök att bli samtal nummer 12.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ola plingar, Sverige ringer, det är lunchklockan. 9212 är numret, vi gör det tillsammans med Circle K såklart. Och på 12:an har vi...
1: Ja, har vi Per.
0: Och då säger vi grattis till dig Per. Till tack en hel mycket, veckas luncher på Circle K. Jag hör att du ute åker, vart är vi?
1: Jag är strax i Södertälje på väg norrut mot Stockholm.
0: Bra, mot så det fina vädret, för jag hör att du kommer från Skåne. Jajamän,
1: absolut. Det var skit i Skåne, regn och äckligt.
0: Äckligt också. Ja, men välkommen till solen och välkommen till Stockholm. Är det jobb eller?
1: Det är jobb, ja, exakt.
0: Jobba, jobba, jobba.
1: Ja,
0: verkligen. Ända in i kaklet.
1: Verkligen.
0: Kontrollfråga. Vilka möter Sverige i första matchen i fotbolls-VM?
1: Då har vi Tunisien.
0: Bra koll!
1: Jajamän.
0: Det är bonuspoäng. Men grattis och sväng in på Circle K så fort du blir hungrig.
1: Jättebra, jag ska snart stanna i Södertälje på Circle K så att det passar bra.
0: Det blir perfekt. Per, tack för att du lyssnade på Rix FM och kör försiktigt.
1: Tack så mycket Ola, ha det gott.

0: fick svänga in
1: och käka lunch tack vare lunchklockan. Och tack för alla samtal, kul att ni vill leka. Vi har ju Rix FM VIP den här veckan också. När du hör tävlingsljudet då ska du ringa 90212 för en VIP-upplevelse med röda mattan och extra allt på Rix FM-festival i sommar. Fortsätt lyssna på Rix FM för din chans att vinna.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Rymdpojkan. Den mesta tiden väntar på dig.
2: Kommer det här popsnöret? Rymdpojken, jag kommer från Norrtälje, ja. Det är Ola Lustig som spelar bäst musik just nu för dig idag på jobbet. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop.

0: Vi rasslar på mot lunchen. God förmiddag hela Sverige. Det är Rix FM här med Ola Lustig. Den perfekta tisdagslåten, det är Olivia Dean. So easy to fall in love. Den kommer om ett par minuter här på Rix FM. Och det blir Kygo också. Save my love.
1: Via Play presenterar Rix FM.
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

utlovat. Här kommer den perfekta tisdagslåten som tar dig fram mot lunchen. Det är Olivia Dean på Rix FM. So easy to fall in love. Det här är bäst musik just nu. Mysigt det var det.

Det här är Rix FM. Det här du får bäst musik just nu. Roger Nordin här från Rix Morgon Zoo. Och imorgon så har vi kallat in vår Morgon Zoo-kompis Markoolio. Vi ska också börja ladda lite grann för midsommar. Vi behöver nya snapsvisor. Tunnelbanetrubaduren William kommer hit och hjälper oss med det. Och så rullar Rix FM Festival VIP vidare. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Sandén, Ellie Goulding här på Rix FM. Och nu kommer en fråga här. Svaret är i garaget och kollar på fotbolls-VM.
1: Where is my husband?

0: Körsbacke ibland. Men nu är vi halvvägs klara med tisdagen. Vi gjorde det tillsammans. Du får en liten applåd. Bra jobbat! Ola Lustiger som är din hype man på jobbet idag. Och vi går in i lunchen med massor av bäst musik just nu. Till exempel Felicia och Benjamin Ingrosso.
1: Riks FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Veckans hitvarning är Rymdpojken. Det kommer efter lunch och det här är Rix FM Festival. Klara, Marcus och Martinus och Leonie. Moonlight på Rix FM. Hoppas du har något smarrigt i lunchlådan. Vad har jag? Köttfärsbiffar.

0: Ed Sheeran, Tjuvjakt, 1000 spänn och Smash Into Pieces. Och fortsätt lyssna efter tävlingsljudet till Riks FM Festival VIP.
1: Riks FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Det här är Rix FM. Det här du får bäst musik just nu. Roger Nordin här från Rix Morgonzoo. Och imorgon så har vi kallat in vår morgonzoo-kompis Markoolio. Vi ska också börja ladda lite grann för midsommar. Vi behöver nya snapsvisor. Tunnelbanetrubaduren William kommer hit och hjälper oss med det. Och så rullar Rix FM Festival VIP vidare. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo i samarbete med middagar.

på nacken, fortfarande en banger tjuvjakt. Och Fanny har vann 1000 spänn. Och det är precis vad vi har i prispotten i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Om 20 minuter kör vi drömresan. Då kan du vinna och tävla med ditt drömresmål här på Rix FM.

0: Drottningen av Liverpool, Loreen med Euphoria. Det här är Rix FM på jobbet. 10 minuter kvar till drömresan och 45 minuter musik nonstop på ingång. Och så har vi ju VIP-tävlingen också.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Ja då! Visst är det Ola Lustig, Norrtäljes kändaste person, som trycker på knapparna i Rix FM-studion idag. Tuta för tisdag! Nu blir det 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

0: som bestämmer resmålet, men jag bestämmer frågorna. Nu är det dags för Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. 1000 spänn i prispotten i Drömresan. Vill du vara med och tävla? Ring 90212. Det här är Rix FM Festivalklara. Ella Tiricello.
1: Tänk om förlåt bara kunde träffa lika hårt.
0: Ja, till blygd nu. Ring 90212.

0: bad i Kalifornien. Det är Alex Warren. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Och från Kalifornien ska vi till Färgelanda nu. Det är dags för drömresan.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar till Rix FM nu Monica Bussé. Hej Monica.
2: Hej, hej.
0: Från Färgelanda.
2: Det stämmer.
0: Och vi ska hela vägen till Island idag.
2: Ja.
0: Drömresa för dig, men den har inte blivit av än.
2: Nej.
0: Det är precis samma för mig. Det ser ju otroligt kul ut. Vi kör lite frågor på Island. Vi börjar med den där vulkanen som är så svår att uttala. Jag behöver inte exakt uttal. Den där som exploderade för några år sedan. Ja, det är väl länge sedan nu.
2: Eyjafjallajökull.
0: Ja, jag tror det där var ganska godkänt uttal faktiskt. Mycket bra. Eyjafjallajökull. Och Island är ju väldigt inte tättbefolkat. Det bor bara 400 000. På Island. Sant eller falskt?
2: Det är sant.
0: Det är sant! Bra, då har du 2 av 3 här nu.
2: Ja.
0: Sista då, det gäller den här delfinen som blev så stor på nätet för några år sedan. Han simmade ju in i hamnen och kallades för en spiondelfin. Men vad döpte islänningarna den här ryska delfinen till, kommer du ihåg?
2: Det var något jättebra.
0: Ja, det var något fyndigt. Kommer du ihåg då? Nu är det någonting.
2: Valdemir
0: döpte sina gulliga delfiner till.
2: Ja.
0: Det var lite oklart var den kom ifrån egentligen. Hörru du, det här gick ju som en dans. 3 rätt och du vinner 1000 spänn från TUI.
2: Åh, tack snälla.
0: Heja Monica.
2: Ja, tack.
0: Boka
2: så mycket
0: den där resan nu.
2: Ja, det är kanske dags.

det gäller Riks FN Festival VIP. Vi rullar ut röda mattan för dig, förstår du. Det är bara fortsätta att lyssna efter tävlingsljudet om du vill vinna de bästa platserna på Riks FN Festival i sommar. Det är ganska nära nu, så var redo.

0: Lås upp telefonen. Men det är inte dags riktigt än. Det är ett par minuter kvar. Sen kommer jag köra tävlingsljudet till Rix FM VIP. Om du vinner får du boende och limousinservice och röda mattan och de bästa platserna på Rix FM festival i sommar. Du får ta med en kompis också. Fortsätt lyssna på Rix FM för din chans att vinna.
1: Ja, i morse så var hon här, vår morgonsokompis Carina Berg. Vi rotade lite grann i hennes telefonbok och slog en signal till hennes bästis, Carolina Gynning.
2: Ja.
3: Hej darling, det är Berget.
2: Hej Berget.
3: Sover du?
2: Jag vet, nej jag har en förkylning.
3: Har jag smittat dig?
2: Antagligen.
3: Förlåt. Fan. Oj, förlåt. Just det, du är i radio.
1: Hej Carolina, innan ni börjar prata snusk och samlagställningar och så tänkte jag att vi... Och imorgon så hänger vi lite med Markolio. Hörs i Rix Morgon Zoo.
4: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag. Rix.

0: Det är nu vi kör. Lås upp telefonen. 9212 är numret till Ola Lustig på Riksa 5. Riksa 5 festival VIP. It's on. Let's go.
1: Är ni redo för Riksa 5 festival?
0: Nu ska du ringa 9212. Lycka till.

0: Där var ju tävlingsljudet till Rix FM Festival VIP. 9212 är numret.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
0: Ja, nu är det VIP-platserna som ska iväg här. Vem ska vi rulla ut röda mattan till? Vem har vi på tolvan?
2: Maria.
0: Maria, du har vunnit. Stort grattis.
2: Jävla bra.
0: Så jävla bra. Då är det hotell du har vunnit och boende, och vi rullar ut röda mattan och hämtar dig med limousin till de bästa platserna på Rix FM Festival. Du får ta med en kompis också eller partner. Vem blir det?
2: Det måste jag tänka på. Det beror på hur snäll han är.
0: Ja, det är bra. Kolla med gubben först då, om han är värd det här. För det är ett bra paket alltså. Och vilken festival vill du komma på?
2: Norrköping.
0: Bra val! Norrköping, 14 augusti, det är en fredag också.
2: Ja, det låter super.
0: Stort grattis till dig Maria, och vi ses i sommar.
2: Det gör vi, tack snälla.
0: Tack själv, och fortsätt lyssna på Rix FM om du vill vinna. Vi kör i 3 veckor nu, Rix FM Festival VIP. Och det här är ny musik från Maria Jane Smith, Leave My Head.

Det här är Rix FM. Det här du får bäst musik just nu. Roger Nordin här från Rix Morgonso. Och imorgon så har vi kallat in vår morgonso-kompis Markolio. Vi ska också börja ladda lite grann för midsommar. Vi behöver nya snapsvisor. Tunnelbanetrubaduren William kommer hit och hjälper oss med det. Och så rullar Rix FM Festival VIP vidare. Hörs imorgon i Rix Morgonso. I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: XFM Festival VIP. Stort grattis till det, och vi ska alldeles strax dra igång 45 minuter musik nonstop här på XFM. Det är toppen tisdag med Ola Lustig.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: tisdag, full fart mot skolavslutningen. Det här är Riks FM på jobbet. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop. Nu!
1: Vi underhåller Sverige.

som visar att 60 plus är knappast en ålder. Det är J-Lo och David Guetta, Save Me Tonight, nu på Rix FM. Och snart kommer Martina Thun och drar igång Rix FMs eftermiddag.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
1: Rix FM eftermiddag. Här och nu. Rix FMs eftermiddag med Martina Thun.
2: Ja, vi är igång med eftermiddagen och nu är det tisdag, det är den 9 juni. Dags att börja tänka på midsommarfirandet. Idag är det sommelier Maja Samuelsson som kommer hit och vi ska få tips på dryck till midsommarfesten. Strax innan klockan 4 hör du henne i radion här. Och så har vi även Rix FM VIP igång. Du har chansen att ta med dig en kompis och få leva som en stjärna för en dag. Det gäller ju att lyssna efter tävlingsljudet som låter så här. Och när du hör det nästa gång, då ska du ringa mig på 90 212 och bli samtal nummer 12. Vi är igång med eftermiddagen. Välkommen hit till Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: relationsstatus.
1: Ja, i morse så var hon här, vår morgonsokompis Carina Berg. Vi rotade lite grann i hennes telefonbok och slog en signal till hennes bästis, Carolina Gynning.
2: Ja.
0: Hej darling, det är Berget.
2: Hej Berget.
0: Sover du?
2: Jag vet, jag har förkylning.
0: Har jag smittat dig?
2: Antagligen.
0: Förlåt. Förlåt, just det, du är i radio.
1: Hej Carolina, innan ni börjar prata snusk och samlagställningar och så, så tänkte jag att vi... Och imorgon så hänger vi lite med Markolio. Hörs i Riksmorgon Zoo.
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
4: Riks FM.

0: Max på Rix FM där det är dags för den här.
1: Martinas nöjesminut presenteras av Risifrutt i mellanmål.
0: Ariana Grande och Broadway-stjärnan Ethan Slater har gjort slut. Enligt TMZ så har förhållandet varit över i flera månader och det ska ha slutat vänskapligt. Deras förhållande skapade ju stora rubriker när det blev känt 2023. De lärde känna varandra under inspelningen av Wicked och relationen blev offentlig efter att de skilt sig från sina respektive. Och Theo Wahlgren ska ta studenten och i och med det blir han den första i familjen att faktiskt ta studenten. Varken Bianca, Oliver eller Benjamin tog studenten och det gjorde ju inte heller mamma Pernilla. Hon säger för övrigt till Aftonbladet att hon nog kommer att gråta på studentdagen. Nu ska vi in med När vi gräver guld i USA här på Rix FM.

får bäst musik just nu. Roger Nordin här från Rix Morgon Zoo. Och imorgon så har vi kallat in vår Morgon Zoo-kompis Markoolio. Vi ska också börja ladda lite grann för midsommar. Vi behöver nya snapsvisor. Tunnelbanetrubaduren William kommer hit och hjälper oss med det. Och så rullar Rix FM Festival VIP vidare. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Igår var det ju härliga matprofilen Marquise Tainton som var här och tipsade om kalas. Olika kalasmat och jättegoda tips hade hon som vanligt. Du ska få något av dem om en liten stund här.
1: Via Play presenterar
2: Festival VIP. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Du ska få senaste nytt. Här är Moa Jonsson.
1: Tidigare idag greps en man efter att ha försökt att ta sig in på riksdagen, och det rapporterar TV4-nyheterna. Mannen ska även ha försökt att ta vapen från en skyddsvakt och är nu misstänkt för brott mot vapenlagen. En man i 60-årsåldern har fått föras till sjukhus med ambulanshelikopter efter en arbetsolycka i Norrtälje kommun. Mannen klämdes fast under en kabeltrumma. Regissören Levan Chikorishvili frikänns från grovt förtal efter dokumentären om Tim Bergling, och det skriver Expressen. Det var Aviciis tidigare manager Arash Pornouri som stod bakom stämningen.

Torn med Fever Dream här på Rix FM. Det är Martina Thun som finns med dig. Och igår så var det ju härliga och underbara Marquise Tainton som var här. Hon tipsade om kalasmat och du ska få höra ett av hennes tips som passar utmärkt för vuxenfest. Men nu ska du få nytt från Hanna Färm, nära något så bra på Rix FM.

0: Det var matprofilen Marquise Tainton som var här igår och vi pratade om kalasmat. Hon hade tips på bra mat som kan preppas innan ett vuxen kalas så att alla kan vara med.
1: Och vuxna människor, tror jag, om jag utgår från mig själv om man får det, tycker om mingelmat. Är du med?
0: Ja.
1: Mat som går att preppa så att du som värd kan vara en del av festen.
0: Ja, 1000%. Det vill man. Ja.
1: Och då tänker jag, då försöker jag tänka vad jag var sugen på och vad som är så nice att servera. Och då vill jag inte göra så här, en hummus och tabbouleh, inget sånt där.
0: Nej.
1: Jag tänker att man ska göra två varianter på tacos.
0: Okej.
1: Och då kommer alla tänka, vadå tacos? Ja.
0: Ja.
1: Det är ett ord vi gillar och vi känner, så fort alla hör tacos tänker sig, gud, enkelt. Nej, men det kan också vara svingott. Flankstek är bra kött alltså.
0: Ja.
1: Det är ett sånt där kött som är, alltså till och med om det blir kallt är det fortfarande gott om man tillagar det rätt.
0: Mm.
1: Man steker så det får en bra yta och sen så i smör och olja, sen låter man det vila så slicear man tunna skivor.
0: Ja.
1: Okej? Okay?
0: Ja.
1: Och till det här gör man en jalapeño-röra.
0: Ja.
1: Mm. Man köper libabröd.
0: Ja.
1: Man gör någon god sallad till. Man kan till och med köra in potatis i munnen, höll jag på att säga. Det kan man göra. Det kan man göra, det ska man göra. I ugnen. Så man har typ smashed, du vet, färsk potatis. Det är ju sån tid nu.
0: Oh.
1: Och så kan man bara fylla sin lilla liba, kött, på med den här såsen.
0: Oh.
1: Och så kan man äta, alla blir mätta, man hänger och så är det fokus på att dricka drinkar och
0: underbart.
1: Hänga.
0: Det här är så, så smart. Ändå enkelt.
1: Enkelt.
0: Och jättegott.
1: Ja.
0: Och det är ju någonting med att få så här plocka ihop sin egen mat.
1: Exakt, och få välja lite av det här, lite av det där.

Det är ju flera länder som inför åldersgräns för sociala medier vad gäller barn. Och det pratas ju om samma sak här i Sverige. Och svenska föräldrar är för en åldersgräns i sociala medier. Enligt en rapport från Internetstiftelsen så står 6 av 10 föräldrar bakom det här förslaget att införa en åldersgräns på 15 år. Bland barn och unga så är förslaget som väntat inte alls populärt. Men än så länge så har det ju inte tagit något beslut i frågan.

0: Lite senare i eftermiddag ska du få tips på vad du kan dricka till midsommarmaten och midsommarfesten. Det är sommelier Maja Samuelsson som kommer hit strax innan klockan 4.
1: Via Play presenterar
2: Festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan, utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Det är ju Rix FM och det är Martina Thun och även Elin Tedengren som är här i radion.
1: Ja.
0: Idag har vi frågan, får man cykla i bar överkropp? Och svaret på det är nej.
1: Du tycker, alltså jag måste erkänna att det stör mig inte.
0: Blir du inte störd om du är ute och promenerar en söndag med ditt barn och det är soligt och ni har era finkläder på er och det kommer en man cyklandes och han har byxor men ingen tröja på sig?
1: Nej. Ja, alltså vet du vad, det bryr mig inte alls om.
0: Va? Jag blir alltså irriterad Tycker du att en man ska få ha bar överkropp på bussen?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, det är bara, nej, det är bara, det är liksom, det är någonting med att han bara swishar förbi som gör att det är okej.
0: Ja, nej.
1: Men
0: det är inte okej. Jag tycker att när man är bland folk och när man är på ett fortskaffningsmedel,
1: okay,
0: då tycker jag att man ska ha vissa plagg på sig. Tröja är liksom, det är ett måste när man
1: är
0: bland folk.
1: Men om man är ute och träningscyklar då?
0: Mm.
1: Är det skillnad då?
0: Jag tycker ju, ja, nu kommer det låta konstigt, för jag enda gången jag tycker det är okej med att
1: alltså, Martina har ett finger uppe i luften. Det har hon alltid när hon ska säga någonting viktigt.
0: Nu är det viktigt. Enda gången det är okej att inte ha sin tröja på sig, det är om man joggar.
1: Aha. Men gud, du är ju skillnad på att cykla och jogga.
0: Ja, det är konstigt, för om det är träningscykel så vill jag att det ska vara en träningströja på ändå.
1: Ja, det är så. Du vill
0: i sånt där tunt material.
1: Som andas väldigt bra.
0: Ja, exakt, det tycker jag.
1: Gärna med lite hål i.
0: Ja, det är exakt så.
1: Men när man joggar,
0: ja, men då och jag tycker inte om det. Men tycker att man kan få ha utan tröja. Ja. Men annars är det, och särskilt, det är som att man skulle köra moped ju utan tröja. Det gör man väl inte. Och vad tråkigt. Jag tycker det är tråkigt för oss som ska behöva titta också.
1: Ja.
0: På naket.
1: Du tänker så?
0: Ja.
1: Jaha. Men om man springer så går det så fort, tänker du.
0: Jag kan inte riktigt formulera hur mitt regelverk är.
1: Det är bara kul, för man har ju verkligen sina regler för sig.
0: Ja.
1: Och just i det här fallet så är det som att, nej, vad tusan, låt dem då.
0: Ja.
1: Men däremot absolut inte in i en matbutik. Det finns någonting liksom i det där.
0: Ja,
1: jag tror att det är att de swishar förbi som gör att jag tycker att det är okej. Det är liksom också gränsfall. Man får inte gå, kanske, tycker jag, utan tröja.
0: Nej, det får man
1: promenera.
0: Inte. Nej.
1: Det är springa funkar bra, för det går fort.
0: Exakt. Och absolut
1: och cykla,
0: inte
1: det går
0: inomhus.
1: Bra, för det går fort.
0: Ja. Ja,
1: så nej. Tänker vi.
0: Så, ja,
1: precis. Som lyssnar.
0: Tyck gärna till i frågan, får man cykla i bar överkropp? Och lägg gärna ut texten. Nu ska vi ägna oss åt det här.
2: Är ni redo för Rix FM-festival?

0: Jag vänder mig till telefonen där vi har Susanna ifrån Göteborg. Hallå Susanna!
1: Hello!
0: Hello! Åh, vilken härlig, kvittrande, härlig, glad person. Hur känns det?
1: Nej, men det känns ju helt fantastiskt. Jätteroligt.
0: Ja, det är klart det. För det här samtalet kommer bara att bli bättre och bättre ju mer vi pratar nu. För jag vill säga grattis till dig. Du ska självklart hänga med oss på Rix FM Festival.
1: Gud, vad roligt.
0: Och vi fixar ju resa och vi fixar hotell och limousin till festivalen. Och självklart de allra fläskigaste platserna. Hur känns det?
1: Ja, men det låter ju hur fantastiskt som helst. Gud vad roligt alltså.
0: Jättekul kommer det att bli. Stort grattis och tack snälla för att du var med.
1: Tack själv.
2: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

VIP, det får du ju imorgon bitti hos Riks Morgonzoo. Om en liten stund ska vi få tips på vad man kan dricka till midsommarmaten och midsommarfesten. Det är sommelier Maja Samuelsson som kommer hit om bara en liten stund. Men nu ska vi in med ny musik från Lucas Graham. Det här är To Know a Girl på Riks FM.

0: Ja, man hör att hon är här. Det är sommelier Maja Samuelsson som ska få tipsa oss om vad vi ska dricka på midsommarfesten idag, också förstärkt med ditt barn. Underbart! Ja, och har jag, båda här.
1: Jag har lite stöd idag.
0: Ja, det är jättebra. Ja. Det behöver vi här. Och det är ju mycket, du har ju packat upp så mycket här på
1: alltid har jag tagit med mig mycket grejer.
0: Ja, ja, och var ska vi börja nu då? Midsommarfesten och midsommarmaten. Det är mycket.
1: Ja, och jag skulle säga att när det kommer till midsommarmaten så är det ofta ganska brokiga smaker.
0: Ja.
1: Svensk mat överhuvudtaget har en tendens att ha lite så här söta toner ibland, inslag.
0: Ja.
1: Och då när det kommer till dryck så är det viktigt att vi jobbar med antingen sötma i drycken, men det är inte alltid jättekul. Oj, wow, kolla vad du fick! Eller så kan man jobba med väldigt mycket frukt i drycken också, så kan det vara en väldigt bra matchning.
0: Mm.
1: Och där tycker jag en grej som man ofta glömmer, det är den torra cidern.
0: Okej.
1: Så den har jag tagit med mig, för där har vi också så otroligt mycket bra i Sverige.
0: Ja.
1: Och idag har jag faktiskt med mig en äppelcider som är blandat med vindruvor.
0: Oj, vad spännande.
1: Det här är lite, det finns mycket så här experimentlusta här.
0: Men oj, vad roligt.
1: Och det är ju både öl och cider väldigt duktiga på att blanda det. Viner är inte riktigt samma grej.
0: Nej.
1: Va? Nej, men det är bra. Du tyckte också bra om det, Benjamin.
0: Då, nu ska vi få testa den här cidern då. Som har en väldigt spännande färg.
1: Ja, man ser nästan att det har varit lite röda druvor.
0: Ja, eller hur? Verkligen.
1: Och det här tycker jag, tänk dig liksom till lax. Tänk dig till grill där det kan finnas lite olika marinader som är lite söta, lite kryddheta grejer. Sådana saker. Och jättebra till ostbricka.
0: Ah,
1: så
0: det typ västerbottenost
1: som är på midsommarbordet. Det är också en otrolig kombination.
0: Jättespännande. Den var god.
1: Och vill man istället jobba med vin, då tycker jag till exempel om man går till rosévin att vi har väldigt mycket bra alternativ. För det har så mycket frukt och bärighet. Så där kan man liksom få den här, utan att ha sötma, så kan man få lite samma typ av kombination. Och där är faktiskt jätteroligt, för att vi släpps just nu väldigt mycket svenska roséviner. Så det tycker jag också är så här, midsommar, svenskt firande, prova. Vi har mycket bra viner i Sverige nu.
0: Men vad spännande.
1: Så går man in på Systembolaget och kollar, så finns det faktiskt en del svenska viner som man kanske måste beställa, men som man ändå kan få tag på.
0: Ja, och rosévinerna funkar.
1: Ja, funkar jättebra. Precis på samma sätt. Till lax, till olika grillade fiskar. Kanske inte för kraftigt kött, men kyckling och fläsk. Också till ost funkar jättebra.
0: Ja, just det, just det. Roligt. Ja, och du håller med. Vi ska få fler tips strax här på Riks.

0: Mer midsommardryck strax, nu senaste nytt.
1: Vi ska börja med att det är en man i Alvesta som nu döms till 5 års fängelse för 2 våldtäkter mot sin ena dotter. Och det rapporterar P4 Kronoberg. Han döms även för att ha ofredat sin andra dotter sexuellt. En svensk man har gripits i Turkiet. Mannen har varit efterlyst hos Interpol och turkiska medier beskriver honom som en svensk knarkkung. En känd svensk sångare döms nu för vårdslöst bidragsbrott. Hon ska ha tagit emot barnbidrag motsvarande drygt 60 000 kronor fast hon har varit bosatt utomlands.

0: Idag får vi lite härliga tips på vad vi kan dricka på midsommarfesten till midsommarmaten. Det är sommelier Maja Samuelsson som är tillbaka. Och som sagt, det kan ju vara lite massa olika smaker när man har sitt midsommarbord.
1: Ja, det är ju det.
0: Ja, det är ju det. Hur ska man tänka, tycker du?
1: Nej, men alltså jag tror att på ett sätt, man kan tänka på lite olika sätt. Försök att sänka kraven. Mm. Den här perfekta kombinationen när du har så mycket olika smaker är ganska svårt att nå.
0: Mm.
1: Så antingen tar du bara ett vin du tycker väldigt mycket om.
0: Mm.
1: Och så kanske om du känner att det funkar inte toppen till maten. Ja, men ta en klunk, vänta lite, ät en tugga av maten. Man behöver inte liksom ta det precis tillsammans.
0: Nej.
1: Och då vet du i alla fall att du får något du tycker är väldigt gott.
0: Mm.
1: Annars kan man också göra att du väljer lite så här all-around-viner. Alltså någonting som kan fortfarande vara väldigt gott, men det stör inte heller så mycket. Så kanske inte blir den perfekta kombinationen. Och här, bara för att ge lite tips på olika druvsorter som brukar kunna hamna ganska bra här.
0: Mm.
1: Och tittar vi på de röda så finns det en druva som heter Barbera, som framförallt växer i Piemonte i Italien.
0: Mm.
1: Och det är en sån här, man kan säga att det är så här klassiskt rödvin. Tänker du hur ett rödvin smakar? Det är ungefär så det smakar. Det är lite körsbär, det finns en del strävhet, men inte så mycket strävhet.
0: Nej.
1: För det är en sån grej. Ja, men precis.
0: Ja,
1: brummar lite här.
0: Sån med bakgrunden.
1: Så det är en väldigt bra druva på det sättet. Och vi har en annan druva som heter Gamay, som vi hittar i Beaujolais. Men där kan man göra ganska seriösa exempel. Så går man upp på en prislapp, kanske 150 kronor. Då får man någonting som är väldigt fruktigt, bärigt, inte för strävt, men smakar ändå mycket.
0: Mm.
1: Och då kan du matcha liksom fläsk, kyckling, prinskorvar, köttbullar, men även också så här laxfisk till viss del. Alltså det kommer inte förstöra, kanske inte blir en toppenkombo, men det liksom funkar.
0: Ja, just det.
1: Och på den vita sidan, där jobbar vi med, som är rosévinen, väldigt mycket frukt. Så där tycker jag Riesling är en toppendruva.
0: Mm.
1: Det finns torra exempel, så inte med sötma.
0: Mm, mm.
1: Och även Albarinho från Spanien, eller Alvarinho från Portugal.
0: Ah, ja, ja.
1: Det är också en druva som har hög frisk syra, mycket frukt. Och det kan också matcha väldigt, väldigt mycket olika alternativ.
0: Ja, just det, just det.
1: Sen har jag hällt upp ett litet vin till dig som jag tycker bara är en otrolig kombination.
0: Ja, vad har vi här då?
1: Och då är det en Moscato d'Asti. Så nu är det ett sött vin som är mousserande.
0: Ja.
1: Men jordgubbar.
0: Jordgubbar
1: och glass, eller jordgubbstårta. Det här är liksom ett fruktigt, lite lättare, friskare sött vin.
0: Ja.
1: Inte jättetungt, du kommer känna det inte så kladdigt sött.
0: Vi ska ta kombinationen här nu.
1: Ja, och det är så otroligt gott med just bär och...
0: jordgubbe. Underbart.
1: Mm-hmm. Så just det här bärdesserter. Mm. Det här är ett så här vin som jag väldigt ofta har i kylen. Den är väldigt god som den är också. Men just till jordgubbstårta är det.
0: Det var väldigt gott faktiskt.
1: Ja, men alltså,
0: jättegod kombination.
1: Det är så gott.
0: Ja.
1: Så det är verkligen, och det här är inte heller så stark alkohol. Det är 5%. Så det behöver man liksom inte känna heller att man dryga på i alkoholen egentligen, utan bara i god smak.
0: Det var en väldigt rolig kombination när man har tagit en jordgubbe. Ja.
1: Så det heter Moscato d'Asti. Det finns flera olika sorter, men blanda inte ihop med Asti. Det är inte riktigt samma sak. Jag tycker Moscato d'Asti är en högre kvalitet.
0: Ah, okay.
1: Brum, brum, brum.
0: Vi ska få fler tips strax här på Rix FM.

0: klassiskt alkoholfritt. Ja. Och det funkar ju med alkohol också för den som vill ha. Men smaka på det här. Det här är alltså en
1: oj,
0: öl.
1: Nej, men den är jätteröd.
0: Med jätteskummig.
1: Skum.
0: Och den här kommer ju smaka totalt annorlunda. Jag tror inte alla ens hade fattat att det var en öl när man smakar på den. Men det här är alltså en svensk hantverksproducent som heter Omnipojo. Som faktiskt har sitt bryggeri i en kyrka i Solna. Oh, och de gör... Alltså absolut vanliga lager och sånt också. Ja. Men de gör också de här lite häftiga, spännande grejerna. De gör en öl som har blivit känd utomlands som är som en slush till exempel.
1: Men alltså jag tänkte säga, det här smakar efterrätt eller någonting.
0: Ja, och det här är alltså hallon, passion. Den är ingen alkohol, den är ganska hög syra, vilket är ovanligt.
1: Så god.
0: Men ändå relativt torr, fast ja. Det är alltså mycket, mycket frukt.
1: Ja.
0: Så det här är också en sån grej som kan funka otroligt till både jordgubbar men också till ostbrickan som också finns ofta.
1: Mm,
0: den smakar ju väldigt mycket, så jag hade kanske varit försiktig med fiskar, för då kommer den ta över. Mm. Däremot till grillat kött kan det funka jättebra till exempel, just för att det grillade, vilket vi också kör mycket på midsommar, kan ha lite rökighet eller söta marinader eller hetta. Mm. Och då är det här liksom ett otroligt alternativ.
1: Det här var jättegott, jag kan inte sluta sippa på den.
0: Det.
1: Och det är som att jag, det är något jag aldrig har druckit i hela mitt liv.
0: Nej, det är väldigt, väldigt spännande.
1: Ja.
0: Så den här tycker jag är otrolig.
1: Jättekul!
0: Sen har jag med mig faktiskt en drink, fast också alkoholfri.
1: Ah.
0: Och det är från Stockholms bränneri, som jag också tycker är väldigt duktiga. Det är kul att dricka svenskt runt midsommar.
1: Oj,
0: och här har vi liksom en lite, den heter Apero, eller Apero, och den är alltså lite bitter, lite sötma, också funkar jättebra som fördrink, men jag tycker att den här typen av drink eller alkoholfri alternativ är också väldigt bra till kött, för där brukar det bli svårt, för då vill vi ha ett rödvin.
1: Ja, ja.
0: Och då tycker jag det kan vara godare ibland att gå ifrån alkoholfria viner och gå på en annan typ av dryck istället till exempel.
1: Den är ju väldigt bitter, men den är god.
0: Ja, och det kommer funka.
1: Och den känns lite rolig att dricka.
0: Ja, faktiskt. Det känns lite vuxet.
1: Ja.
0: Jag vet att när jag var gravid och drack jag mycket såna här saker, för att det känns lite, man kan känna sig lite som ett barn ibland när man dricker alkohol.
1: Nej, men väldigt vuxen,
0: och då känns det här kul på ett annat sätt.
1: De här två var väldigt roliga. Det här har man liksom, jag har inte sett det här innan.
0: Nej.
1: Väldigt kul.
0: Och annars kan man ju också gå på drinkar, och då kan man göra dem både alkohol eller utan alkohol.
1: Mm.
0: Och den här tiden runt midsommar så kommer ju fläder till exempel.
1: Åh, gud vad gott.
0: Och det tycker jag gärna att man får blanda i drinkar. Där har vi en drink som heter Hugo. Då blandar man liksom fläder med lite prosecco och lime. Det blir väldigt såhär juicigt, saftigt.
1: Oj, det låter
0: så. Inte så hög alkohol heller.
1: Mm.
0: Ja, vad säger du, Benjamin?
1: Nej, men det hålls med. Ja, det är klart. Han har varit på golvet. Har varit på golvet. Får komma upp till
0: lite.
1: Oss. Ja.
0: Nej, men
1: ja, det låter somrigt också.
0: Ja, och när det kommer till drinkar så tycker jag sour är en väldigt bra grej. För det funkar också både alkohol och utan alkohol.
1: Mm, mm.
0: Och då egentligen bara, om det då är fläder man vill jobba med, då tar man flädersaften, citronjuice.
1: Mm.
0: Där är souren. Vill du ha en sprit i? Ja, men då kan du ha gin. Jättebra kombo.
1: Ja.
0: Kanske en konjak.
1: Just.
0: Blanda i lite äppelmust. Också svenska är jättemycket bra äppelmust. Och det är så här toppendrink. Du kan göra en stor bål av det.
1: Ja, just det.
0: I med massa is, mynta kanske.
1: Ja.
0: Och det skulle för övrigt vara en Hugo också, lite mynta. Det glömde jag.
1: Okej, okej. Ja, väldigt många härliga tips som vi kan använda oss av på midsommarafton. Tack snälla Maja Samuelsson för
0: tack
1: att du kom
0: snälla.
1: Hit.

otroliga tips som vanligt när sommelier Maja Samuelsson är här. Allting kommer att fotas och lägga upp på våra sociala medier, såklart. Nu ska vi in med ny musik från Kygo och Carter Faith. Det här är That's When You Know på Rix FM.

0: Idag är frågan, får man cykla i bar överkropp? In och tyck till om det på våra sociala medier.
1: Via Play presenterar
2: Festival VIP. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Det här är Riksa 5, det är Martina Thun som finns med dig. Det visar sig att humlor är mycket smartare än vi har trott. Jag vet inte vad vi trodde om humlor egentligen, men forskare har gjort tester där humlor måste flytta en liten kula för att komma åt en blomma. Och det löste de utan problem. Det här betyder att de humlorna alltså kan hitta strategier för att nå ett mål. Och nu jämför forskarna humlors intelligens med elefanter och apor. Det är häftigt men också skrämmande. Är det humlorna som kommer att ta över jordklotet? Fråga jag ställer. Nu ska vi in med Smash Into Pieces här på Rix FM.

Det här är Rix FM. Det här du får bäst musik just nu. Roger Nordin här från Rix Morgonzoo. Och imorgon så har vi kallat in vår morgonzoo-kompis Markoolio. Vi ska också börja ladda lite grann för midsommar. Vi behöver nya snapsvisor. Tunnelbanetrubaduren William kommer hit och hjälper oss med det. Och så rullar Rix FM Festival VIP vidare. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.

Jag påminner om att vi har Rix FM VIP igång. Det gäller att lyssna efter tävlingsljudet om du vill bli behandlad som en stjärna för en dag. Och nästa gång du har chans att höra ljudet är imorgon bitti. Nu in med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är Superlim och Silvertejp på Rix FM.

0: idag är frågan, får man cykla i bara överkropp? Nej, är ju det självklara svaret. Jag har ju så svårt för personer, det är ju främst män då, som tycker om att vara i offentligheten utan tröja. Jag vill nästan förbjuda det. Det ska inte vara för mycket naket när man sitter på en cykel, är min åsikt. Men vad är din? 90212 är numret. Får man cykla i bara överkropp?
1: Ja, i morse så var hon här, vår morgonsokompis Carina Berg. Vi rotade lite grann i hennes telefonbok och slog en signal till hennes bästis, Carolina Gynning.
2: Ja.
0: Hej darling, det är Berget.
2: Hej Berget.
0: Sover du?
2: Jag vet, nej jag har en förkylning.
0: Har jag smittat dig?
2: Antagligen.
0: Förlåt. Förlåt, just det, du är i radio.
1: Hej Carolina, innan ni börjar prata snusk och samlagställningar och så, tänkte jag att vi... Och imorgon så hänger vi lite med Markolio. Hörs i Riksmorgon Zoo.
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: släpper vi in Moa Jonsson med senaste nytt.
1: Ett antal riksdagsledamöter missade början av dagens sammanträde där man bland annat skulle rösta om vårändringsbudgeten. Anledningen var att de hade fastnat i ett tidigare tågstopp mellan Göteborg och Stockholm, det rapporterar GP. En svensk man har gripits i Turkiet. Mannen har varit efterlyst hos Interpol och turkiska medier beskriver honom som en svensk knarkkung. Regissören Levan Chikorishvili frikänns från grovt förtal efter dokumentären om Tim Bergling. Det skriver Expressen. Det var Aviciis tidigare manager Arash Pornouri som stod bakom stämningen.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, det är en ganska stor och viktig fråga idag. Får man cykla i bar överkropp? Jag tycker att svaret är självklart nej, det får man naturligtvis inte. Man ska ha byxor och man ska ha tröja på sig när man är ute på något slags fortskaffningsmedel. Jag är väldigt bestämd på den här punkten. Jag tycker egentligen inte att bara överkroppar hör hemma i offentligheten förutom på badstrand. Men annars så tycker jag nog att en t-shirt alltid är på sin plats. Men självklart ska inte bara jag få tycka till. Du får ringa mig på 90 212 och säga vad du tycker. Får man cykla i bar överkropp?

0: Medel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, vi pratar om det här med att vara avklädd när man är ute och rör på sig. Det är Amanda som är med på luren. Vad säger du? Är det okej att cykla i bar överkropp?
2: Ja, men alltså, är man typ på en camping till exempel, då kan jag typ säga okej. Okay, om man cyklar till, alltså med disken eller cyklar till toaletten eller någonting.
1: Ja, ja.
2: Eller till stranden liksom.
1: Just. Ja, det är ett scenario som jag inte har tänkt på, men det känns lite mer okej okay, faktiskt.
2: Ja, men då kan jag överväga ett okej, men annars jag håller med dig, nej.
1: Nej. Alltså jag, senaste veckan har jag sett två olika män cykla utan tröja. Jag tycker det är så konstigt när man är så här i stan.
2: Ja, nej, och vad hade reaktionen varit om det hade varit en kvinna som hade gjort samma sak?
1: Exakt, exakt. Nej, men jag tycker man ska vara påklädd när man är ute och cyklar. Men jag ska fundera kring det här med campingen. Det kan vara okej faktiskt, Amanda.
2: Ja, fundera på det. Ja. Tack för ett bra program.
1: Tack så mycket, ha det bra.
2: Ja, det är samma. Hej då.

0: sommelier Maja Samuelsson som var här idag och tipsade om vad man kan dricka till den goda midsommarmaten. Vi fick ett jättefint tips på något som är extra gott till jordgubbstårta. Du ska få höra hur det lät om en stund här.
1: Ja, i morse så var hon här, vår morgonsokompis Carina Berg. Vi rotade lite grann i hennes telefonbok och slog en signal till hennes bästis, Carolina Gynning.
2: Ja.
0: Hej darling, det är Berget.
2: Hej Berget.
0: Sover du?
2: Jag vet, jag har förkylning.
0: Har jag smittat dig?
2: Antagligen.
0: Förlåt. Oj, förlåt. Just det, du är i radio.
1: Hej Carolina, innan ni börjar prata snusk och samlagställningar och så tänkte jag att vi... Och imorgon så hänger vi lite med Markolio. Hörs i Riksmorgon Zoo.
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: det var sommelier Maja Samuelsson som var här idag och tipsade om goda drycker till midsommarfesten. Bland annat så hade hon tips på vad man ska dricka till jordgubbstårtan.
1: Sen har jag hällt upp ett litet vin till dig som jag tycker bara är en otrolig kombination.
0: Ja, vad har vi här då?
1: Och då är det en Moscato d'Asti. Så nu är det ett sött vin som är mousserande.
0: Ja.
1: Men jordgubbar. Jordgubbar och glass eller jordgubbstårta. Det här är liksom ett fruktigt, lite lätt, friskare sött vin. Ja. Inte jättetungt. Du kommer känna det inte så kladdigt sött.
0: Vi ska ta kombinationen här nu.
1: Ja, och det är så otroligt gott med just bär och...
0: jordgubbe. Underbart.
1: Mm-hmm. Så just det här bärdesserter. Mm. Det här är ett så här vin som jag väldigt ofta har i kylen. Den är väldigt god som den är också. Men just till jordgubbstårta är det.
0: Det var väldigt gott faktiskt. Ja, men... du kan höra alla hennes tips om du går in på vår hemsida. Och så finns ju intervjun som podd också om du söker på...

här är Riksa 5. Det är här du får bäst musik just nu. Roger och din här från Riks Morgonso. Och imorgon så har vi kallat in vår morgonso-kompis Markolio. Vi ska också börja ladda lite grann för midsommar. Vi behöver nya snapsvisor. Tunnelbanetrubaduren William kommer hit och hjälper oss med det. Och så rullar Riksa 5 festival VIP vidare. Hörs imorgon i Riks Morgonso. I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: naturen att tacka för idag. Jag lämnar över nu till min fina, fina kollega, han med cykelhjälmen. Ja, det är Johan Svängberg jag pratar om. Han kommer att hålla dig i sällskap resten av kvällen och du kommer att få Rikstopp 6 klockan 6.
1: Via Play presenterar Riks FN
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
2: Rix.
1: Rix.
2: Rix FM.

0: Strax är dags för Rikstopp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Nu kommenterar statsminister Ulf Kristersson Aftonbladets granskning där en reporter kunde ta sig till statsministerparets innersta krets. Han säger till SVT Nyheter att han inte vet varför man tar sig in i deras hem utan att vara inbjuden. Det är en person som sköts ihjäl när en polis drabbade samman med demonstranter. Utanför ett karantäncenter för amerikaner som anländer från Ebola-drabbade Kongo-Kinshasa. En känd svensk sångare döms nu för vårdslöst bidragsbrott. Hon ska ha tagit emot barnbidrag motsvarande drygt 60 000 kronor fast hon var bosatt utomlands.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.

0: är växlande molnighet och en liten sol.
1: Eurojackpot presenterar.
2: Direkt från början av sommaren. Johan Svängberg heter jag som trillar in i studion och i vanlig ordning. Ska vi plocka lite blomster? Ja visst. Vi ska också ta reda på vad som är bäst musik just nu. Först ut med Medina, Viva l'amour som nummer 6.
3: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Nummer 6.

0: tiden. Felicia såklart landar som nummer 5 den här tisdagskvällen på Sveriges dagliga topplista. Ja, härligt ändå. Då var vi igång, för jag har tagit studenten. Johan, ja, det har jag faktiskt.
1: Det var länge sedan dock.
0: Johan Svängberg i studion. Jag har ju med mig ett gäng lite nya låtar också som inte har tagit sig in på listan än, som du gärna får rösta in då. New Kid till exempel har ju kämpat här från Paris på sin bro med kärleken. Ska han in? Låten heter Hurricane. Du bestämmer.

0: Fever Dream. Alex Warren som nummer 4. Hallå, ska vi trycka på knappen då? Från Alex Warrens fjärde plats hela vägen upp till nummer 1 om en stund ska vi. Det blir också ytterligare ett par bubblar för dig att rösta in från både Hanna Färm och Tame Impala som är tillbaka.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största

0: släcker lampan bara och ser vad som händer. Ner till nummer 3 för Just Jackstyle och John på Sveriges dagliga topplista.
1: Rikstopp 6. Klockan 6.
0: Svängberg studion med bubblare nummer 2 som du kan rösta in till imorgon när Hanna Färm är tillbaka med den här. Nära något så bra.

0: Färm ska ju såklart också med på Rix FM Festival och köra live i sommar. Här bubblar hon med senaste låten Nära något så bra, som du kan rösta in till imorgon via rixfm.se.
1: Rix topp 6 klockan 6
0: och kvällens tvåa från 18s.

0: 18 ska också med på Riksfn Festival och kör den här låten live i sommar.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Vem eller vilka har tagit första platsen på listan den här tisdagskvällen då? Det svaret ska vi få om en liten stund. Jag vill bara klämma in en sista bubblare här. Tame Impala och Jenny gör ju Dracula. Ska de få komma med på listan? Det bestämmer du. Fortsätt rösta via riksfn.se.

0: Live från Transylvanien, eller var bor han nu igen? Dracula. Det där var Tame Impala och Jenny som bubblar. Du kan alltså rösta in den här låten till imorgon via riksfm.se.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Medan du utövar demokrati till morgondagens lista, här är tisdagens nya etta. Kygo är tillbaka i toppen med Khaled och Griffin. Säg

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Svängberg studio med Kygo och nya ettan Say My Love. Hur blir det imorgon onsdag då? Det bestämmer du. Fortsätt att rösta fram dina favoritlåtar via riksfn.se. Så fixar jag 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax här.
2: Kvällen på Riksfn presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Svängberg som kör. Ska få Saga Ludvigsson om en liten stund bara. Det blir Ed Sheeran och Tjuvjakt på sin guldjakt.
1: Vi underhåller Sverige.

Nu är det sommar, då ska vi inte ha dåliga hångel va? 45 minuter musik nonstop har precis landat på Rix FM. Johan Svängberg i studion denna tisdag den 9 juni när det är Ålands nationaldag idag. Lilla öriket mellan Sverige och Finland. Alla pratar svenska, det tillhör Finland. Ålands nationaldag alltså. Trevligt. Grattis till alla ålänningar då. Eller vad säger man? Säger man ålänningar? Eller säger man alla ålar? Nu blir det Saga Ludvigsson på Rix FM.

0: Hälsodans!
1: Det blir som det blir och det kommer att bli bra. Direkt från början av sommaren, Rix FM, Johan Svängberg i studion denna tisdag den 9 juni. Kan det vara din födelsedag idag? I så fall har vi alltid ett pågående kalas här för dig. Grattis! Hipp hurra, ha den äran och så där. Om du fyller den 9 juni så delar du också födelsedag med lite andra sköningar. Skådespelaren Johnny Depp har hunnit bli 63 år. Sen har vi politikern, debattören och inte minst rave-dansaren Gudrun Schyman fyller 78. Gudrun, hon var ju Vänsterpartiets partiledare många år, men sen dök hon också upp på ett berömt på ett rave i Stockholms trakten och fångades på liksom på bild av någon nyhetsteam. Hon stod där och ravede loss, blev hon extra populär. En som fyller 66 år idag låter så här. Eva Dahlgren,

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Always Come With Me. Svängberg på Rix FM, 45 minuter musik nonstop. Ja, det har varit väldigt mycket snack, kanske för mycket snack, men på måndag, alltså nu på måndag den 15 juni, då smäller det. Då är det dags för Sveriges första match, riktiga match i fotbolls-VM 2026. När vi klockan 4 på natten eller 4 på morgonen 04.00 möter Tunisien. Hur ska det gå? Det kommer gå toppen med såna här hejaramser som Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark.

0: Everybody Cloud, Grön Tipsy.
1: Smakprov på midsommars
0: röjet kanske.
1: Shabuzi, det är tisdag den 9 juni och Kalle Anka-dagen tydligen. Du kan vara en anka. Det här är Jennifer Lopez och David Guettas samarbete Same Tonight på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: hade Rai. Och på stan fin somrigt tisdagskväll. Johan Svängberg studio med låten som brukar ligga etta på vår dagliga topplista. Rikstopp 6 klockan 6. Dessutom ett nytt boyband har ju sett dagens ljus. De ska bli lika stora som One Direction, säger dess skapare Simon Cowell. Du ska få höra låten om en stund.
1: Ja, i morse så var hon här, vår morgonsåkompis Carina Berg. Vi rotade lite grann i hennes telefonbok och slog en signal till hennes bästis, Carolina Gynning.
2: Ja.
3: Hej darling, det är Berget.
2: Hej Berget.
3: Sover du?
2: Jag vet, jag har förkylning.
3: Har jag smittat dig?
2: Antagligen.
3: Förlåt. Oj, förlåt. Just det, du är i radio.
1: Hej Carolina. Innan ni börjar prata snusk och samlagställningar och så, tänkte jag att vi... Och imorgon så hänger vi lite med Markolio. Hörs i Riksmorgon Zoo.
4: Kvällen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter, och vuxen.se,

Felicia, My System på Rix FM. Sommartisdag alltså, Svängberg i studion. Dags för tjejen som inte bara är aktuell i en flångny låt med bröderna Marcus och Martinus. Hon heter Leonie, hon har även spelat in den här själv. Och om du tycker att den verkar bekant så är den ju delvis lånad, den här låten. Leonie gör Don't Worry på Rix FM. Bäst musik just nu.

Du vet han talangordföranden, talangidol, talang, British Got Talent snubben Simon Cowell, han gick ut och sa det borde ju alltid finnas minst ett jättestort boyband på planeten, och det fanns det inte, så han fick skapa ett eget med lite additions och sådär. December 10 här är resultatet. December 10 efter dagen de bildades då med låten Angel. Said you

här är Riksa 5, det här du får bäst musik just nu. Roger Nordin här från Riks Morgonso. Och imorgon så har vi kallat in vår morgonso-kompis Markolio. Vi ska också börja ladda lite grann för midsommar. Vi behöver nya snapsvisor. Tunnelbanetrubaduren William kommer hit och hjälper oss med det. Och så rullar Riksa 5 festival VIP vidare. Hörs imorgon i Riks Morgonso i samarbete med middagar från HelloFresh.

0: kan inte hejda mig. Molly ska med. Det är klart att Molly ska med när vi snart återigen drar igång Sveriges största festival, Rix FM festival, och åker land och rike runt. Lyssna här.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: festival. VIP. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter, och vuxen.se,

0: Svängberg som kör. Du ska få Bibi Rexas New Religion. Det blir Rymdpojken som är tillbaka och mer från Miles Smith om en stund. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Hallå! Hoppsan, vad är det som händer? Svängberg här precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Vi ska ju tillbaka till 90-talet. Det rejvades på ordentligt till den här låten då. Take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. De heter Faithless. No sleep, sleep. I can't get no sleep. I can't get no sleep. Den här kommer vi ihåg, va? En episk slinga. Han stod och pratade i 2 minuter tills det här droppet kom liksom, back in the day. Det var det här. Nu har den där slingan fått ett nytt liv i låten New Religion som Bebe Rexha gör på Rix FM. Bäst musik just nu.

Han har glow. Har du också glow? Det ska man ha så här års. Njuta av sommarens intåg, alla galna studenter och så vidare, och undan med eventuell stress. Ta ut semestern i förskott helt enkelt, som låtsas att det är semester, som Ola Lustig en gång gjorde en låt om. Här är en kille som har skrivit musik åt många andra svenska artister och gjort en låt tillsammans även med Victor Lexell. Han heter Rymdpojken. Apropå ta studenten, den bästa tiden väntar på dig. Bäst musik just nu på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Fint att du snubblar förbi Rix FM. 45 minuter musik nonstop denna somriga tisdagskväll. Johan Svängberg i studion. Vi har ju ett pågående kalas här för dig som fyller år. Ja, det är den på bemärkelse då. Vi har ju glömt ett gäng födelsedagsbarn. Grattis till dig. Om du fyller den 9 juni så delar du också födelsedag med skådespelaren Michael J. Fox som blir 65. En annan skådespelare fast svensk då, och författare Martina Haag blir 62. Programledaren Kattis Ahlström fyller 60 och

0: Och det kan bli. Céline Dion, hon verkar ändå vara på benen. Hon drabbades ju av någon fruktansvärd så här, muskel- eller ledsjukdom. Så hon har inte kunnat stå på scenen på åratal. Men nu ska hon ju köra live i Paris till hösten. Vi får väl hoppas att det håller då. Kygo med Rikstopp 6 klockan 6. Ettan om en stund. Det blir också mera från både Nico Santos och The Kid Laroi.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

Det här är Rix FM, det här du får bäst musik just nu. Roger Nordin här från Rix Morgon Zoo. Och imorgon så har vi kallat in vår Morgon Zoo-kompis Markoolio. Vi ska också börja ladda lite grann för midsommar. Vi behöver nya snapsvisor. Tunnelbanetrubaduren William kommer hit och hjälper oss med det. Och så rullar Rix FM Festival VIP vidare. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.

Här har vi en riktig one hit wonder. Passenger gjorde Let Her Go på Rix FM. Bäst musik just nu. Vi drar till Tyskland och hetaste stjärnan där just nu, som heter Nico Santos, i All Time High. Lately.

0: Det ska bli Ed Sheeran, Molly Sandén och Calvin Harris om en stund, för det här är Riks FM.
1: Kvällen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Rymdpojkan. Den bästa tiden väntar på dig.
2: Och så är tjejerna I Love It, Icona Pop tillbaka med massor av nya låtar. Här är en av dem, Butterfly Feelings på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Så var det sommarlov i sikte om Svängberg studion med 18 Smash Into Pieces och Anne-Marie till exempel om en liten stund.
1: Ja, i morse så var hon här, vår morgonsokompis Carina Berg. Vi rotade lite grann i hennes telefonbok och slog en signal till hennes bästis, Carolina Gynning.
2: Ja.
3: Hej darling, det är Berget.
2: Hej Berget.
3: Sover du?
2: Jag vet. Nej, jag har förkylning.
3: Har jag smittat dig?
2: Antagligen.
3: Förlåt. Oj, förlåt. Just det, du är i radio.
1: Hej Carolina, innan ni börjar prata snusk och samlagställningar och så tänkte jag att vi... Och imorgon så hänger vi lite med Markolio. Hörs i Riksmorgon Zoo.
4: Kvällen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

Sommartid, hej hej, Svängberg i Rix FM-studion med ytterligare ett gäng som såklart ska med på årets största festival, Rix FM-festival. Smash into pieces gör Hollow.

Det här är Rix FM, det är här du får bäst musik just nu. Roger Nordin här från Rix Morgonzoo. Och imorgon så har vi kallat in vår morgonzoo-kompis Markoolio. Vi ska också börja ladda lite grann för midsommar. Vi behöver nya snapsvisor. Tunnelbanetrubaduren William kommer hit och hjälper oss med det. Och så rullar Rix FM Festival VIP vidare. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo i samarbete med middagar från

0: Wängberg studion med 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax. Medina, Sara Larsson och Ray Dalton väntar där.
1: Via Play presenterar
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Riks-FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.
4: Somebody said we got a new friend.

0: Svängberg i studion. 45 minuter musik nonstop från Ray Dalton. Det blir Ella Tiritello och Molly Sandén om en stund. Ska vi köra då?
1: Vi underhåller Sverige.

Spännande. Vi närmar oss ändå en midnattssol där som Sara Larsson sjunger. Det är ju så här års. Man kan spela golf mitt i natten om man befinner sig i de norra delarna av landet. Älskar det. Det är liksom en, för oss som inte bor där i alla fall, en mindfuck utav rang. Nu med Ray Dalton på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

We Pray. Coldplay gjorde den. Nu är det Ella Tiritello som håller på att smussla med. Jag vet inte om det är nyårslöften eller träna för Beat 2026-löften. Jag lovar i alla fall. Ella Tiritello på Rix FM.

0: och i morse så var hon här, vår morgonsokompis Carina Berg. Vi rotade lite grann i hennes telefonbok och slog en signal till hennes bästis, Carolina Gynning.
1: Ja.
2: Hej darling, det är Berget.
1: Hej Berget.
2: Sover du?
1: Jag vet, nej jag har en förkylning.
2: Har jag smittat dig?
1: Antagligen.
2: Förlåt.
1: Fan.
2: Oj, förlåt. Just det, du är i radio.
0: Hej Carolina, innan ni börjar prata snusk och samlagställningar och så tänkte jag att vi... Och imorgon så hänger vi lite med Markolio. Hörs i Riks Morgonzoo.
3: Kvällen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

Fever Dream. Från feberfrossa Alex Warren på Rix FM till svenska stjärna Maria Jane Smith som äntligen är tillbaka med nya låtar. Vi tar en av dem här då. Leave My Head. Bäst musik just nu.

Golden Times. Ja, somriga tider väntar. Från Hunter X till Jay Smith senaste som han gör med Ingrid. Maybe this only ends one way. Det här är Rix FM.

0: presenterar
1: Festival VIP. Sommarens största festival är snart här.
0: Och vi har med oss några av landets största artister.
1: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
0: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
1: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
0: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Svängberg i studion med Martin Garrix och Ed Sheeran senaste samarbete om en stund. Det blir Felicia och Saga Ludvigsson också. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Ja, ett bad och luktar gott för evigt. Så här års blir det väl fler bad än så. I någon sjö eller havet. Nu är det dags för två superstjärnor. Martin Garrix, en superstar DJ, möter Ed Sheeran tillsammans i låten Repeat It på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Originalet alltså, ingen annan rör mig som du, Norli och KKV. Hoppas de ska ut och spela mycket live i sommar. De är ju grymma på den där scenen. Felicia på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Rymdpojkan. Den mesta tiden väntar på dig.
2: Och det här är New Kid med Hurricane på Rix FM, bäst musik just nu.

0: presenterar
1: Sommarens största festival är snart här.
0: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
1: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
0: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Riks-FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

Det här är Rix FM, det här du får bäst musik just nu. Roger Nordin här från Rix Morgon Zoo. Och imorgon så har vi kallat in vår Morgon Zoo-kompis Markolio. Vi ska också börja ladda lite grann för midsommar. Vi behöver nya snapsvisor. Tunnelbanetrubaduren William kommer hit och hjälper oss med det. Och så rullar Rix FM Festival VIP vidare. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.